Ogo bamwete Raistani, Raistani mwana wa pachwa murugarama opachwa webale kuzina akazina nkaka akali very good muno kazina karungi ako banja banyakuli mumbera nkegie.

0: kujya kunoga
1: nkaya zirimire
0: nyaka kaze santamire kim
1: tubakuwa sigara go beserekeye tubakuwa tubateke mu nkomo tubayole wanji
0: era singa zaba sangye mu ramo ni go kama kaze ka go erekera na ni yoga ka kufa mu sangye go byo mu ramo ni go waho na foamo atinya kaza manyaka ko ntam kuba umuntu ori ha mukoro go kuzika obago bwenge abagambizi bo mukoro mwaki mu musajja yesire kungi mukaza yesire kurungi ndikagamba gamba ngo na kusima kompa chance oye kabuza kagamba gamba muraru na bakwirembera bararu akanta ako ka kuntamira kimu yako kaze kazi era mpoli na gamba kagamba gamba nenjara yeye mba muvo ine mwajire kungindo bakandi a yanokera kuvi ako kaze kazi
1: atali muraru
0: ai atuli bararu akwirembera go muraru kagamba gamba kagamba kazi
1: Asante sana nyinyi yote wawanyi mwina wanapiga simu. Asante sana akazina kano ngonza kasindikira inywena abanyakuine mikoze mkutekanze yoku anjura haliyo mwana mwisikiru ndi mkazi agenza kuanjura msaja waisaidi za kiarua kiyoko na haliyo mitingi kiki ya kiasana haliyo mitingi mbo mkuri flex kia mnuma kiarua kiyoko eriyo waliyo mkoro goku anjura ugenda kubayo ebiro biri bingabe nyebere muhiya bayitu omukoro guliyo kazina kadu nyuna nkabase burabano tekanze omukoro ugwo kwanjura musajja wawe akaza karuka kunyumire reka tugaruke

Apa yang ini? Kali. Kazi na karungi yako kuruga matadeo salongo. Salongo tubikamu sore sore mpora mpora. Tugonza kusabira mukama kusumule osobole kurantu wakira. Tulina iwe baitu mpora mpora ujakuwa norugu wa mukani nova kurungi mpora mpora. Mpora mpora. Kandi tugamba guma. Na kwekyo inywe na mwebale sofa na mbetu waika dakika ziri hao wanu yonke yekuru dakika ye mtu wakale msahe kumi kumi ni ye sahe semba yo. Tujakuwa tugamba mwebale mwikale kurungi mkama balinde uzalani kuona ikumi neemu. Na hati hakule dakika zikuonele ikumi. Saha ikumi zikuonele na kwekyo mwebale okubaga mule hante kani za like that. Obuhika wile nkavunu ekintu tuchikwasaganya mu style mpi yaka style befokere eyembaganiza eri style ndi ebeta kyali eri yeye usanga tubinduire efokere style anaza style na bwe kyobuzi kuona saa zinu tutandika style endi tugambe ekintu atwagya kitambuza mu style endi niko tukitwali tutyo mulingo nkogo. Tukubasima nywe na baikaireho muroho mulirize mutakuna gangata ni mugamba leka tutambula ituena buri kimuntu kiribasa ituena tura mulingo tukwereza abantu baitu ituena hamu otwalira hamu so tukubasima tugamba nti mwebale muno haba kuki mtu koleire kibaire kirungi muno abantu tukushima muno hati akazi nako.

Ntaba gambo buiko buire nkabu na buzina mbutila buchweka chweka Embele ba niye gyo Eba ne mparura ne mparura ne mparura Eni kuwanti yo Dakika buzika za ankazi nu Bakuna kulala Hehehehe Agamba ata sara alihanu kagadi Webada kufuli ulirizi Aha ifuwa magenda saidi za akune kisunga Ifuwa haihina MK Nkura mkize Webada kufuli ulirizi kioma Ndamukiza abantu bonna abanyakuli ya wawawawu Abantu banga abanyakuli bichuweka bia hanu mutawuni kagadi Saidi za hanu ifu mutawuni hanu Chuweka bia hanu Hamaketu street ya ho Abanyakuli saidi za abrukona ho Kabalega rodi Isunga rodi obaka mpara rodi Agamba chaba mweta ime Okuenda hufwa ha Oba mizindaro ya kabikeisa Emax na waro haho Ya tunda mizindaro hufa bidongo nebindi Kutanga vini vya masangizo kuenda kusugura wana kimu kimu Bahikira kimu yoko nikio kimu ya kusanga ime hamuna Emax Baro haho isunga rodi oba kapara rodi Haina hanairo haho haina hanairo Mbara mkize mba agamba ata anya kusemba pikipiki Musikazi wanga aro haho msajja mkuru wa semba pikipiki Ndamukize wa mkulusu wangi wa mweta kiagonde izi Alikuli kuli kuli kuli kimbuku kuli kuli kuli kuli mkichanga Nyanga

Nitu inayo, ekiroki ya bajulizi, nda bakaiso, na mugonga ho Aliye mpango, aliye amazaru wago, busobo zibisaka Sobo kuba nore binte biro ho Na mnumuno kutandika na wiki ya kuijege, biri bingi muno So tujakuba tulibize mpake biro kibanza Okwa musanji tutandikire mwako guhiako gwebie sente Bajete mazire kutusomerwa So kwa katano kwa mukaga mienze giebili Eli mpigiza ndabeho na iwe sibe ibili Engeri na ito tuze sibile kururanti Ata sobra kubantu kuikia obuli kimu kio na angeri uraba Yete gereize ntikiri basire Ite tujakubo urede tuikire hoira Kongera kubantu

0: Nzi Nsimire.
1: Alizira kusima.
0: Nsimire kakuruga mwa Josh hamna Big Dog.
1: Usakuwa nayo wizira kusima nga. Waina chana chini chukusima
0: chine. Baitha we singa. Saa zine ngeri embera ndimu. Saile kutela uzina wa Hassan Nduga.
1: Bora.
0: Nine chivuzo chendese.
1: Chembuza mukama.
0: Zap singira wa seba biyo bimasho go.
1: Uko ndoka kuze mukama. Baitwe bayabule gamba mkitabu kia Matayo. Ngu mukama arakuwa.
0: Asoka kuboneshe?
1: Eee.
0: Ah.
1: Atu mwana yu mbibu maiza ho kuja kukwata senda.
0: Ya.
1: Amukabu mkua ni nkurora maiza nkuzukurora mu. Nkurambi etano. Obo vihiaka hiaka.
0: Evita.
1: Pastor rakuiwa sente niku.
0: Ni kwa akora
1: nisi. Agire kusaka.
0: Kandi baba mazire haba antu.
1: Kuleba mubi evitano etano vipia vipia tuku. Kuleba mubi nyanya.
0: Ah,
1: pastor yansabire ntagambire kiyangambire.
0: Agaba.
1: Pastor.
0: Agaga.
1: Ntache gambiraga.
0: Aro mista kuge pastor kusabira.
1: Eh.
0: Akagamba mukasoni wakuri kubikando swaino mukazi yo.
1: Eh.
0: Wana gani nyokwe nkuru kumba akafamia kayikina.
1: Eh, no galera jaja ya fuire.
0: Awamba fere, ijo mbege mba yembele hawa kaliru.
1: Mba manjire. Baitu mwebo kare mpora mwebali. Tuatahamu wiki, kunu kwezi kwa
0: kena? Kurahira.
1: Kwa kitana. Tuatahamu wiki no kwezi kwa kurahira. Honarevo Abibu. Wakienzige.
0: Chamanero C3.
1: Aineduka ho, mtawuni ya ho. Echikuwe echiyo, mbele hali kalina ya na mara hausi wa itu saidi za akunu. Ya inaheduke subu za bagiga hali bulikimu kiona, wakuruga mwano yika mwa Faizo.
0: Faizo Fones.
1: Faizo Fones, agamba ataka baka Faizo Fones.
0: Aliyo.
1: Aliyo, ati honare babibu uguwa
0: ina matunda. Miyota andamuke baitu.
1: Faizo.
0: Bobo ugire yota andamuke.
1: Faizo babibu.
0: Faizo.
1: Faizo akuramuke na babibu na wakura. Ati ubunkuenda, ubunkuwa kwa lipote ya bantu wabakuramukiza wakuntumiru. Abibu ni waso okere. Ya gambe vila abiri na bibiri. Uwene buwa kurahira. Hata unekanso.
0: Neho turabu.
1: Neho viona vikuwera. Abibu uwe wa kienzigi. Dene aroho nare wa Ramanzani. District Kansala. Wa kienzigi. Na waka kuramuki ya gamba kuenda ine vya kuendela kukururao.
0: District Kansala wa kienzigi?
1: Eee. Mwita Ramanzani.
0: Ati musange nkatu. Fumani sazuno mtu wa gamba ine vya kuendeza.
1: Njaku kumuterere
0: simu. Oina kumusera atakarugire mood.
1: Atakarugire mumbera njaku kumuterere simu. Aha. Then hati haroho mukuru cheyamani waseno.
0: Mugenyi.
1: Cheyamani waseno wa mweta muleju. Omukuru omukuru muleju ni waba cheyamani wakagade deile maketi. Nuwa mkuru mreju chemana wakagari deile maketi.
0: Buli tukatuliba nyuwane nkiali side B.
1: Ana hati, na hati, haka ndi gizibu tolia muna anka.
0: Hala ansoti.
1: Hala kugure nkoko. Cheyamani yohulire cheyamani. Teka nize nkoko yowaseno agambiri. Ngwabaseno vona. Ate iroho kila tano.
0: Zenyama.
1: Zenyama. Yeteka una kila tano zomucheri. Aseno bwere tuwara Premier League.
0: Kanti kutuwara na champion.
1: Singa lero mutuwara na champion. Lero kikutoko taswati. Abaragura soda, abaragura buito viki. Nenye mwe soti ingi. Chiamane mle junkura mkizeho. Na bojo vona mbumukata lao.
0: Na diabe.
1: Diabe.
0: Na diabe na we aine kia teka nizi.
1: Na aine kia
0: teka. Kuongereza kia chiamane mle ju.
1: Kuongereza kia chiamane mle ju. So voraboli waseno oine kia teka nizi na itugambire.
0: Na itugambire tukole listi.
1: Tukole listi tuhandike.
0: Nuko tumayena hatura tanga tanga na.
1: Aha tumanya tuja kuita itirani
0: timu rankaha. Timu eziku ikiriziwa kujaguza na itwe. Ziri timu ibiri zonka.
1: Haroho Chelsea.
0: Chelsea na Everton. Sige ile mge mbona abone.
1: Itu haba Chelsea ni ito tuja kusembeza. Nitu asene yesigire.
0: Aba Everton ni waba genya abetua. Yako benengeri batasize kibambulire juwes.
1: They connive body.
0: Baga tugisa suira kasente.
1: Paka kwa paka mukazitam.
0: Ati woni wazitam akiri banenge tusasuire mani sitezane kubi.
1: Ati abo baziga ola ine kya kwambe for example yuno borasinga to ine kyorafon. Ato nagare ka girenti. Iwo singu. Nyoha linda gaho. Babikora.
0: Ebrei 12 kija kuba kiro kya I think kya kandole hano akale.
1: 12 tituroho
0: tule. Kija kwa kya kabiri.
1: Tule kololo.
0: Tuli kololo. Baini nsaba omuntu wali haina chairman wa NRM omukuru Erukana Mpoza Karungi amugambe kwenda genda
1: iwo jagenera motoka ya nduruka wesa
0: because muserwirambu zire baitu hawakinta gamba mama Trevor nkusaba ngabire chiebei nkwenda gya kurahira kwa president we ihanga
1: motoka rohe yero hitu inaitu
0: ya nduru wakufuga
1: kufugi kwa mbwemu Ndabo kabini mpia katuku eh?
0: Mbwemu nino?
1: Mbwemu Kasimu uuma mbwemu Tumwa hili
0: So waroota kafunile invite Oba invitation Kuruga mwachia mani wa NRM Wakagadi Baidabo otananka Hano transport refund
1: Ati mpaka jagenda
0: Jakuba nesosura abantu bakwika kimu omutwaro gumu
1: Hajagenda bananka
0: Ba
1: Bakarejesha
0: Ana nyo bantu wale
1: Era karejesha aguzire kihali Kiajini ya kwenda kijualira munda ya sutu Kanduli karejesha akagenda kololo ba muhamiliyo ni hiviri baze muibaho Ati aguzire kihali kiajini
0: Bakamuyone
1: esimu Ya kijualira munda ya sutu
0: Nguna gambire hati ti watuma wa yehikira dia kihoiri Ati mkulekele Mkulekele laki
1: agamore
0: Oliva nondora hati hivi
1: Dero agenda mbara
0: Agenda mwiatia mani yenyini
1: Agenda bainare museke Bara lero agenda
0: Kugenda kada Kada wa edu Actually Ya kizile kupromotinga Nikonda agenda. So ikumina bibiri kulikurahira. Kulikurahira kwa president weihanga. Then hati kutanika nebiro ikumina bibiri. Satu tutanike kurahiza ba MPs. Bana mwahaina mabara ga zizanga. Ga Xavier. Mabara zo nyugute zi kusemba yezo. Baja kurahira no mbiro ikumina bitano. So ikumina bisatu ikumina bine ikumina bitano.
1: Hakusoka ba A.
0: Ba A. Alphabetical orders. Ba akero hata beruguru wana baja. Sakurahira
1: rogoro apio akalo
0: ajagara manyahu muza alinda atwaire
1: dero munuka batagezele kuba mwabaye mupi
0: mu hatito bana amara abantu esige abana ziwa
1: tatulukuli
0: baba kurahira 15 kutanikira mu eni garo kubona ba 15 so hati abo Abahagire botarole aroba taja kurahira aba mazimu.
1: Ara taja kurahira? Yalira karo?
0: Nkumpuli.
1: Bu district yankali.
0: Aha.
1: Arata.
0: Yake. Aha. Aba tuzira mugamba mta.
1: Mwebalektura na minimum mwebalektura.
0: Beitu kwa kurahira kulikwenu wiki. Kano mwezi gunu guinengere guli murungi
1: muno. Museveni akuija kubana arumia bobi waini. Na arahira.
0: Ndi aja kurumi. Ndi aja kurumi. Tugaruke antebe zindi.
1: Ndi wala arumia. Mugi sabibu. Akuja kwa na arumia. Oponenti.
0: Nino.
1: Kimono. Ita kimono.
0: Waiso melo.
1: Nuko wale simbiri. Kuongero ndi. Aya ilire kuli na ankono wa mwetabata. Kisokoma. Kisokoma. Akuija kuba na arumia. Samukatiria simbe na sabu guwa ukwere.
0: Mbeka na uruga mutauni munu kiki. Usoko marire anu itauni ni wogi mbiya. Nyo kwa na mpule.
1: Oide kyo.
0: Tutalana tukafire ni woli. Kaka ni wile munu kieke kuikia hengaro. Hali nyo abalimi. Aba kwetaga embazi. Eyo kuba ni mukozesa omubiri mwa byanyu oba omubisoro. Ekyo gwa kwamba liba diro dreams.
1: Eba diro dreams okubasanga kabale garodi side zeifuao. Animal vet.
0: Aha.
1: Atibo bajanja bebisoro ente embuzi enkoko buli burwaire buona. Kandi bongera bahereza na magezi farm management ideas. Ngu hano kijuki yombe koti hano teukino hano amaizi wiki biona emibazi yona bagine yebisoro na binyonyi kandi no bujanjabi bakugu.
0: Aha. Kandi wakwetaga enkoko za kuroila eza mahuli okwetaga kusibika okwetaga oba okwenda omulimo gwo kuzirubasa buno bukoko abastera malis bazine bali kiganga ize enkoko zino zirungi muno zigemero kurungi kandi ojja kuba no zifuna kutarika no mwezi gumu zo mwezi gumu gurahaka koko kabe kabe hananka omanyira biro bintu abantu mukwitwaga enfu enfu zina kutwara mu ebisoro
1: arono kuba no kurwara oburwire bwa no bwenda mwaka koko okay
0: omanyira buli buli kara abantu bayikaraga ne bintu haka Nobody on Rambuembuzi of
1: Bakusindiki, him, and
0: if water muembus. But Hati Olibuana Munigin, not to know what the Kakoko, to know what the Mbeba, the Jokwa Simba.
1: But I send the Canada Kubira Mank, wow.
0: But I get Queen Botakia King, Gulen Coco, Funen Coco, Kane Wakwede Zokurubasa, a number and Ginuhan. Jokwan Ogenas, Teramarisi, Okangazi, Tera Hazil Musanju, Munana Musanju, Kienda. Atana na itano, makumi ya abiri na ina. Oba zilo msanju mna na isatu, abiri na msanju, abiri na isatu, makumi ya atano. Ofune nkuku.
1: Okay. Boko mba noenda gure ntebe. Zine nkezo orora Kampala mumadiro gaba guda Kampala.
0: Nkezo wangi.
1: Nkezire mwa SK. Ogenda mba Rich Glass Mart. Rich Glass Mart. Oba nogenda muhoro. Hati norora saidi yomukono guoguli.
0: Kwenda gie guraye kitabu.
1: Kwa guraye kitabu.
0: Uyon kwenda kuteka fundraising avantu wa ansondere.
1: E kitabu?
0: Hmm.
1: Hati vayi nekwa wa saidi. Lero kane ekyo kifunera ho. Actually nene wiki pakoze funere.
0: Katu kwa tabanda watu zine.
1: Rich Glass Mart. Ego wait.
2: Mwevali program.
1: Mwevali kolereze.
0: Bioma oinengeri otandikire kwesala engoye z'abasigazi nkutanga inege ijo
2: warora kisagire z'abasigazi
0: bioma
1: wamatogero munywano wawo kiraba
0: bioma guzire pikipiki ya spairo
1: ya
0: masanyarazi hasage naga na jwale nkofira na gitunulize nyima
2: Ati ya naba kandu mbili kutongira mkandi hako.
0: Wakitunulize nyuma wabanka superstar.
2: Kare yue ya ati. Najia tuzile ni mwutawo ni munu kusehera tukumi tukumi.
0: Ego.
2: Mpora mpora na inyi mwewali kutura.
0: Ego.
2: Na mbure satali sinawa tuzile na shakwari mkatali mwona wa tuzile vyoma ni nyamatumu katuyo.
0: Kare vyoma. Halo. Halo. Aha, ndako wazora garuka. Hello.
3: Wabale kuwereza.
0: Wabale kumoro.
3: Numbari za Robert Setamu nsugwa sugi kengi.
1: Ego Robert.
3: Nanyo wetu zile nda kujube elinyobwa. Ati. Mwali mugambe chigambe chikwatakele.
0: Chikwatakele nak?
3: Chikwatakele no kurumia.
1: Kurumia.
3: Ito habi chigire tukua kurumia vi ntongo kuyogo. Siku katiba inde. Aga kaunga waka ganava.
0: Ya mawe.
3: Kitu wekirara. Yesi kubu ya nagamba naenda abarao nake kitabu na nyeza ange ziyo.
1: Akuenda msondere kitabu mwa Rich Glass Mart nogja mhoro hala mkono guobuli yaho.
3: Asume viso maka namba arole.
1: Mulioke na mfarisi mugu mterao na pilo na blangeti.
3: Yo
1: na biyo kitabu ko hoire. Maze aga bweza misaka
3: kore. Kare
1: kare akaja kore. Kayiye.
0: Bede kitabu.
1: Ochifun. No wora ende kya masajara.
0: Hello.
4: Never a program.
0: Wanji? Sana na wewe anainagule kitabu.
1: Kitabu ya kitabu cha kifuna. Ngameno buraenda pilo za baluni. Anda kuhesa gora pilo za baluni nazo ja kuifuna. Hello.
4: Hello. On sabe kimanya wiki.
1: Ego kimanya wechi.
4: Wechi kile kienyini.
1: Kuleleza
4: gamba.
1: Bale kuleleza.
4: Ego.
1: Muri motoko.
4: Eske go muri mukize gamba.
0: Ndoro.
4: Baito aba yatuyimba ito aba manifest.
1: Yabazaho gandi.
0: Otuzire.
1: Nanyo muri ufuna nanyo muri tera mutuwe.
4: Nyenya rwa kubyare kimwani cyange.
0: Kirungi.
1: Omubyire mwanya chikaki. Obyire mwanya chikaki.
4: Rero enda kugambira.
1: Gwerera miezi ngaho ba mwaka.
4: Miaka
1: 2. Gukwerera miaka 2. Musizoni mwaka gumwe konoka mironda inga.
4: Mpaka 2.
1: Okay kale we bale.
4: Kimanya bye.
0: Kasi tukenda kufuna ya kusemba yo then tugaruke no muramo. Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Ano jana basi
0: kwa kata
4: program.
0: Bale program. Bale program.
1: Atu bogar ga kintu cyo kurumya gize karorensa
0: kwanda kurumya mutayi. Agize byo rorensa ino wajya kurume. Eh, akintu kinuka
1: mwakteka 11. Kumanya muramu. Kare.
0: Tiguri muramu baidange. Tukwenda kubaya batuzire. Batajya kugamba ati.
1: Gutwarumye. Tiguri muramu.
0: Revive
5: for band.

0: A ba la be changa.
1: Ati. In life. Aroho wiro wetagi sora rukemu. Otaina kionyuire. Tonyuire maizi. Tonyuire haragi. Ngimanyira wengi mukweka guzo kuyanywa kitinyine.
0: Kuyahari mumbera. Umanyira aroha akazina baketa sinze ya lete naku.
1: Wama batala wa.
0: Enako nobu yakuba enako erimu.
1: Hati.
0: Ere na hamutima. Baitu arobu gamba nyole kansemererwe kila ijaki.
1: Hati gamba nchule ndi muntu mukuru.
0: Kansemererwe. Gamba kanse.
1: Baitu. Kwa zatina uwa kuchula.
0: Erati nibiyo bia na mitache. Omu eira bulo buzi nobu wanyo. Magabuki.
1: Kanuko nja kongela nkatere.
0: Hati maguli modira. Goku watuka.
1: Jia liva. Stranger.
0: Stranger.
1: Mazongo tu.
0: Jangwe no mama. Abana wa inengiri babu sengene kamuga. Ntulioka nturara ntuzine ndongo. Hata kiaro baba gaba koze robu genyi. Omwana na alete ndongo nturara ntuchekecha mazina
1: mpaka. Ati nkuijuka kazina kafundu kururu. Kakanda zao ni ndora ni nchura.
0: Fundukuru.
1: Ninyenda angie mundongo weka ni mzei ndaina hukumurabu.
0: Baitu na uhurani bakateera.
1: Hajaga kuja Museveni. Hati barazamu enda. Ubele ndongo baka wagire monsu za hee.
0: Najire sene ndonge kona.
1: Ya dukura. Goro dukura ruli. Nubokubo vya. Bantu bakuru bantu baka kuja gira bata.
0: Bantu bakuru. Na wakurara na arora. Kani buba gira oturo cheki. Kaweri ya balamu.
1: Epak.
0: Ndongo za mzamini ziwa zamani.
1: Kimusa baramu ikaireo.
0: Uwe.
1: Tukiali na wana wataka baro.
0: Ya roho sababulu. Ndongo zaire za waga nizo. Wana waga baine chioma. Baitha ndongo zaire birobino ndongo atizika genizo huwamu.
1: Birobino bintu vika siska.
0: Waita wana vaire.
1: No sanga bati imbire enanka. Bino embabi. Kozele ziti
0: habugenye
1: babu chule chule bulibu ingi ati nivo bati imbisizi
0: obugenye boira
1: mkatenti
0: obugenye boira tuwakorage kijaraja
1: nikie kira
0: kijaraja nikie kigango
1: nikie kikikano
0: nikie kigango kigango nikio ato kuranga sazi nwezo tenti zivateka ate kiwa kigango ati tuwa yombe kage viti aiguru tutayeme kiendo Mumbaje no tutemba vi then hansi tusesa yetete tumanse yetete
1: buno obwo mukisa
0: obwa obwo mukisa roba buno obwo mukisaka obwisana nko obusojo eto butito no bunyigira buti aha ateke nkiye kijaraje mwana nali okana nyumira mbugenyo obwo obwa batezi bebe sisani
1: nkuijuka
0: arwe
1: mbaganka bankyali mwana muto I think I was in P P around P5. Hati juka hakiaro. Baba batakwesere. Baba batesere so. Kikumaisa family inyo mukwara mukweharana. Hati nyoti mbikenga.
0: Ororabo wanyu batagire. Ogamba nyompa kangire.
1: Hati kukakuli kugaitwa. Bakozire bibi obalize bibi obanya baziro bunaka babutere no muhanda nankaha. Hati ngamba mama wamanya. Dekange ende Justin ende na abagole banu. Nyompi keni ingaruka. Na ndiwe isoti ba mwesere. Nyona manya ya ulikitu.
0: Omanya biya kusandara.
1: Nikuwa to mwana kawaine miaka ankesatu. Itu siye mbura. Kanyo kwende ndongo ukuruga hira. Ntugia mmazina. Nkaja kwa ikia ziri saibiri zekiru. Hati. Bile biye kiaru. Ba nakaka generator.
0: Batoka jenere.
1: Hato oli amafuta gahuamu. Hati bu gahuamu ndonge koraki.
0: Ezima.
1: Nkabanyebe no mundu basirege no mwana. Hati nturuka heru gya kusero mwana. Mwana lijabe. Kukaguza wele mbwambu tatawe ya mutuara sazi.
0: Tiao. Atiaho.
1: Eki ekiru. Buntafu ile eki ekiru. Tindifu. Muzee akantere mboko narora na Yesu aikalire na rohanga muiguru nibangamba chali ija
0: nibagamwa na wanga bwa kiensi tutaje kujuna tuwale mwiguru wabu kusegara monsi.
1: Kandi busao mtu watere mboko
0: mkatatu.
1: Mkatatu.
0: Bata
1: aka ine nekipanga, aka nenda kuuntema.
0: Ata himbire nekipanga
1: hali. Aka kireta ati. Aizile kuuntema direct. Timaengeli ya kinduile ruawaru hiru ekipanga.
0: Rurapa. Kane no ruhina ruru kutero sigara kunu kunu.
1: Nyo namanyaga ba antemiri. Namanyaga ba antemiri.
0: Sigara ruku sazire. Ati yao manyaka babi hiru wa muno.
1: Aka babi hiru we.
0: Kani batata tibakira kuchapa chapa.
1: Tibakira.
0: Bebu alala chapiro mundu.
1: Kanda ba firstborn batero. Betu hawakimu hika hagati yao mulekao kutera ba zaidi inyo.
0: Ante ati firstborn.
1: Mwana roi minta binakuraga. Ndiba antere mboko. Sozi no mwana kubikura niba murora bururi.
0: Au genda no vireka.
1: No kura?
0: Bole wa batera. Umanyo firstborn baba nubo batunuriri. Kanda yeninga. Hatiba yenda ba mukuze kurungi halaini. Hato wiro wiko bugenzere. Haruhu ba kuleka ba wine tosoboke. Ni wakatu kwa zile vyo na alemeri. Ni wakuruga.
1: Zili mboko.
0: Zika ba kifuwaru.
1: Zili mboko zika isane zo mahe. Baka antera buna ikide na neiruka. Na gya mukajuka anko wanga. Kama ni waki aso ilo mgole. Muzi ya tasa katahamu. Na gya hansi ye kitabu. Na rage nsine ye tuorora.
0: Tumesa kile ki otarale
1: haa. Otarale muka. Yambi nga gata garukani.
0: Waye kwe kama daro kagaruka bukeiri. Ate ila wako kuzo msangu wa jaga mpora no soba no soga no yemera.
1: Ati nkamara wiki ni ndara mwajaja. Hachi engaruka yange. Nkagaruka ni manyata liyo. Yeje ya nsanga mkichumbiro ya yemera mriyango na manyata kanyite. Nyowe.
0: Kanyite.
1: So muzina nko watu bantu bwijuka buri kiro kya katano of course kan tukaniza weekend kiro kya nyenkya tuneyo akiki Romeo.
0: Akiki Romeo. Kagadi
1: Kanyansi. Kanyansi.
0: Okay.
1: Ndahamu twaro gumu VIP mitwaro ebiri emeze mitwaro 15.
0: Kaije.
1: Nkwenda
0: kaija tu.
1: Nyonkwenda omwiguru ni banyeta.
0: Ahore akana ankole.
1: Ko ka cards band.
0: Aina fort.
1: Aina na garuka.
0: Garuka. Ati akiki Romeo kuyawa kwa inaenda ka ankuli. Worande mangulek. Bako sika sikira ati ankuli saki. Sembera ankuli ye.
1: Kai.
0: Uyo kasera muo muka ankuli. Ko maloka te.
1: Kani ka ankuli indi.
0: Ka ankuli indi na karo. Baitu akakunyuma kurungi nka inyua wa vibe mkwenda ka ankuli. Kankulie, unane mankuleke. Bako sika sikira hati nkulisaki. Sembera nkulie.
1: Kandi, aloka zina ka...
0: Aloka nkulie, aloka garuka. No parking.
1: No parking.
0: Na sindike yake. Nako. Sindike yake. Jamonga neno rugodoro funda.
1: Manya injini baileke
0: ya. Fuhile batu rejikuate injini.
1: Bani kwa kawa kazina ni kamarisa. Akuma baka kantere na hee mboko. Simanyine, up to date ni kamanyaga kakamanyisa.
0: No kazina.
1: Na kazina aga bantera. Banga nyonge kukura no kazina. Tima hii kakani kamarisa.
0: Kari katari kubika. Sindike yake ronde voli. Atiki bakute osakusanga. Haruhu mtu ayali akakunga. Ola ali sindike yake. Bakunga ine. Onde na ajunana mgenzi wukupa sindike yake. Adi uweja teka kwa
1: mbojike. Bakantera. Aka kazina kakante za embo.
0: Kakarika. Kakarika ina meaning ye serekere.
1: Ati paka nikio bantere
0: hii. Sindike yake. Fuire batu reje kuhate enjini. Irogi hindule. Jamu ngane. Baya nyati nkayu. Yumba ni nkuendeza. Kankuli ni kwa babojo bakuendeza ni kwa karungi.
1: Bojo ki. Sera kusisikara.
0: Aki kiro mio ija kwa wali akajao hano. Kabao hano muna hankene. Ija vaira hano firimu.
1: Akajao hakaba.
0: So akuja kwa na bazinira obzino burungi. Kande na korobia.
1: Mksele chiana chindagenda na chiu.
0: Obwaraba nazina garuka. Onyihe muche komena.
1: Dero kabachula abantu.
0: Iwo no igamero oti.
1: Omanyirati ati break nyingi muno mbana bo bwishiki naboje. Baja kuchura.
0: Waranaze nako.
1: Baja kuchura.
0: Obuyo no rogiroti.
1: Porampor.
0: Ali.
1: Abala kia msana, tete simo tukabe ni uholi nkawo kulia kibwile nkabundu kanda abantu wa baku tulora TikTok, kimokuro kiamani.
0: Amana abala TikTok live, mawele adoro form, Gabs.
1: Abdul Latifu, Gambire Kasta, you will not kill us with laughter. Nukwenda kubai senseko, money is mindset, then ya roho, ono kikakuzo kia kaguiza kwele nkigarukemu.
0: Kwele.
1: Adorofu.
0: Tawo
1: ina kia kaguiza.
0: Adorofu.
1: Nkakiwa. Aulire nimbaze vya ila.
0: Na wange na mtu mwa ineo.
1: Agabira olda yu. Okoro otasebo.
0: Ata olda yu evi vya ila mono. Vya ila mono evi vya guwe nkumi vidi. Tandika na nkumi vidi. Is not very far.
1: SK, have you got lunch today? No, tinkagifunire MJ Traders. Nikuwa gabire.
0: MJ.
1: Tukwenda kuramkia o Philip o Wahozima.
0: Philip Wahozima gamba uta webale kubaho. Webale kutelera abantu plani. Kande vila gire vihiyake vizire. Otarabire mwa Philip o enju toja giraramu.
1: Kana tibia vila gire vizire. Abamu timanyiri.
0: Okuraba mwa Philip o na kutelera plani. Na kutelera plaster. Na gitere rangi silingi biona na gisakara. Nikuwa doba kuwa certificate mwe hikire. Bora yombe kaka gufu atakutere ile plani mukuru Philip Wahozima bakuhakana kuraram uja kumsanga ikuma uko banogenda ikuma wa mukono gwo buryo uja kurure cyapa Wahozima arona mabale peva byona babitunda birohao
1: kale ona gambira SK wakulira kumpaka walai emboko zikazirai kunyita.
0: Ati watu wakakulira nka abana ituwe na bakozire buyiro bwenyuma nuko byaka
1: bimuza yakantera muno na wakudopa
0: ani kututera ito
1: na kantera muno
0: ito niko ito
1: tutera kantu kata ito kiboko bulika
0: na nda kuguru atoka kuroine yole ati mbana tokurora abana abo sakuwe na abana batano baito harimu wakuterwa muno omu ombana bona tibateru aterwa abogo ni wakwate bakuli
1: ni wakuzire yangamba mbu ya ntira kaa kubaku unyenda.
0: Aro.
1: Musingata unyenda kaya nindekene nga sisikara nga fuka kia ungu kili yao.
0: Aro kuba na kuenda aro kwa. Aro kuba no nino talibaniza.
1: No, I was the first born.
0: Okaba first born. Ubaka kereruwa kuteka hondi.
1: Ahoti manjire. Beti waka ntira. Mzayo ka ntira muno.
0: Aka gorora to kurangere wa kuziro
1: kaba kugorora
0: ogoroyire we
1: ka gorora mavunya
0: so abana alimwa umwana wira rwaterwa
1: aha
0: umutate kaine tateru yo manya kusaza zaro umwana akika kukura wakamutera mirundi no gibara baranke 5
1: mbabaye kata kubaza
0: ai ataine kizibu kiona
1: aha
0: umwana we nali
1: sebo
2: yebale
1: yego
2: kagira kabari
1: oha
2: yanyira kabari nyamarunda.
1: Nyamara
2: kuri ibitoke nabiye. Metambo boneza abantu bakinyarugonjo bona mangoma mabale yona kugaliza.
0: Kabara uko ndamukize yaliyo musaje munywano wange kabara ho.
2: Bakumeto.
0: Ayibara tiri nyabere na ijya yo gabiro binambuzire ho. Nja kumujyo kanja kugambira.
2: Kare ni kare mutuereze je turo.
1: Kare. Hello. Sebo obanyabo
2: Asimwe no zote kito burora
1: na banku ire we ega
0: simwe
2: ati kango ne zabantu bano bange
1: ichamba iyo lini
2: ego nyaruga kitoke sazin
1: naki
2: ego kanje kwano
0: ichamba
2: watentiso burora anyagondeza ho cyane cyane kintu head teacher wa positive burora anyagondeza cyane cyane nayo bari mu program
0: yego bale
2: bari mu program
1: kali kali hello
3: arusa bodi pesa nyango kacho
1: ego
3: nyine narwa mu hogo ne bitakuri kango ndeze ho bano asikari kibonge kitemba Dr. Adimani Kitemba aliyo Josephine Kabuga Matayo Chikora aliyo Karangara awina mugondeza cha mushana nabaramanya barasa gutufesha nyongo pacho
1: kale
4: OSK hamwe na Rama umaramwa gumwa muragamba hogwe burya ukutera buri babaskera gakiboko utakora nka kantu bakutera ziri zonyine ubwo hati abakagenda baracengeza habwe mbera abantu ko ati waraza kutera nk'umwana ushanga nyina yaba kwari yatabuka
1: ninga yakutwara nka police
4: aha hata aho byagenda biracendera bitu kiburi tukajya kiboko
1: yamuze yakari kunyata nirisha
4: watambaraga ko kace kiboko zitabuka utaza nko mu ndongo nkejo bakutera bakukomera no hamuti oraraho
0: ira basubiraga miti no oraraho
1: okay
4: ubushesha wena embeho yakuterire bakongere zindi wewe bijyabaga kali bituma wati yabikacendera mazima
1: okay
4: kangu meacho
1: kale kale aha tukateba bidi hello atenye
5: akitu mwebale tu kamyo
1: mwebale kuboro
5: amote kura mchiza ka
0: wego na iwe mwebale
5: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm

Tia, iwo liyoku, olimukazi, olimusaija, olimwana. Haruhe mbehera so ukuraba mokuwe tago kuhabu zikurugo mbantu. Handike baruha, ugirete hanu wa KKCR bagisome. Abantu wakobu habuzi, osobare kuruga mumberezo ukuraba mu. Akaire kukusome baruha KKCR, ikababu likiabaraza kuika kia katani. Samu sanji kichwekeza amusana.

0: itakazina wa kesere kwenye ukurugo mwa Irene na machovu kachomo dakika makumi ya nasa jakara msa msanyi mwizo murungi ala chene mtuweza msanyi ufamu nyani mtaba Good Hope Foundation Schools mmuta mbali kwa Muruha Radio kana magamenti wako enda kwa nikisu mwana wawo kusome atamu ya kabiri Good Hope Foundation School toine msango toine tabiona so wako anotuara mwana wawo Good Hope Foundation Schools so wako kuba nasoma kurungi muno kanda bigisa wa radio kurante mwana waswa kumuhereza echa kuba na yetaga kuranti ya kufokera uwo mugaso umwihanga linu kana hata utasomere to roho utasomere to roho ukimanyire nti na manya Richard is the vice chairperson Western Uganda Workers League vice chairperson Workers League Western Uganda agambe nti kurahira kwa president yule kutamseven jakuba live kororo kana jakuba nawe aliyo muno mubwijire umurizo murungi agambe nti kusomesa kugenda maiso so utatina kugamba nti watu aliyo mwana second term so kizibu ya gamba wose wakono mwikira hanambe ya 0 musanju musanju 2 atana 8 abiri nemu asatu na 2 0 musanju musanju 2 atana 8 abiri nemu asatu na 2 umulizo murungi ala chene mtuweza musanju fama ready yen kula kula na maka hamu nebiaro nebi village umulizo murungi kwenda kumaisa nti Bonyane baitu abakarugutsa ko bali muhoro ko iswako no bayikira Afford Auto Spares and Garage Services Zorota umuruga rwa Kagadi Kabale Road ifa ya bus park chapa kwa no kirora kana bano bakanika pikipiki bikabiona gama ka TVS TVS ta City Bajaj, Senke, DT, hamuna ibika ibindi zungu shenezo baku gumono kuzikanika osanga bajiro zungu shene wakipanguro bakitira hali baikira so wakwa ni wakanikira pikipiki yawe okwenda oire mpangaze okwenda oire ngume muno ikira ba Alford Auto Spares and Garage Services kana magamete ni wakwenda kwega kukanika please baikira busa utabiona wakwegisa kukanika osawole kwa nuko ati kutera mpire ikira kana chichikuleme gena bugenda osawole kuba no sume byengaro sazi nibyo biroho ukurana government tiretire mu skilling hubs umutano gako kwa ukana abana kubegese byengaro emirimo te kukanya emirimo just rinamamve honka sakwa na wegira zero musanju musanju 3 kinana musanju ana mukaga nsanju na 2 ndi zero musanju mukaga 8 jana mukaga 3 nemu 3 na musanju umulizo murungi ala chane mtuweza msanji fama redi ya nkura kura na maka hamu ni biyara mwana kwa na mguwazi ya kaniza ya baruha nkawalikio kanti wa gamba nti ya baruha zinu zegesa kandiwe kufuwa na funamu ni wa muhuliriza na iwe akuba agisindikire umuliza murungi ala chane mtuweza msanji fama kilo kinu katale karutete so msubule kubani mgeni msubule nyanya kabeji inanasi nswiju Eruteta hawa hee mere by the way. Hawa hee mere. Wanyani wete wa Fahau International Uganda Limited. Fahau International Uganda Limited. Kini kitongole cha basahu abakugu. Kani bakujanjabisa imivazi ya habo. Uwe imivazi yebishaka. Kani bagamba nti bajakuba baino musomo. Uwile wona. Bajakuba ni wakurangira hano ayora diti. Bajakuba baino musomo. So na hawecho tego kutu. Utaruga haridio. Kandi ukwate namba yesimu. Umanye nti wakuba uine choku etaga. Inubure buku telebaniza gama nka pressure, arusaz, sukali, kabutongo, ende yangire, osa wakuba nubahikira, nubakujanjaba. Iyi wa mtugwa kutelabuli kilo, nusarara, maguru, mgongo, guangire, mtugwa abudakika, kusasa munda, kujamu nsonga nule miruamu, bahikire, banyone bitu, abafahau, International Uganda Limited, haziro, musanjo, mkaga mkaga, zero zero, kinana na munana, asatu na mukaga zero musanju mukaga mukaga zero zero kinana mnana asatu na mukaga wanyoni bita bafahau International Uganda Limited zero musanju mukaga mukaga zero zero asatu kinana mnana asatu na mukaga 0 musanju mukaga mukaga 0 0 kinana na munana asatu na mukaga umurukiza murungi ala chanemu akatunyiza musanji ufama wensonga akire kasobolo kwa nimba ichao ebaruha ya chalero kandi kugamba eti okay, unagambira ahala mtiakaneza wa program jamida humgaru mwana umuka webale kutuhereza utosa ndi muka ikuru njine miaka nkaga na musanju nkafiru waho mugurusi wangi baitu msaja wangi uwakaba na rugambo mezi wensenu nyowe na mtabani wangi tukaba tutakwa tagana no mugurusi wangi nicho kimu baitu abakugamba amani gakamubura yarwara nkagezaho ngere nkusobora nko mukazi kurora nyarolera musaija wangi baitu ikiro kiyarugire munsi ikiro ikiyarugire munsi obe kiro kiyafuire mutabani wange kenyini akampakana kujweka umugurusi wange obo musaja wange yampakana no kumukwataho era nketa abatahi bayije kunyambaho kurora nti batebekaniza umugenzi baitu nyowe mutabani wange akampakana na saha zinu titukwatagana kurungi nkusaba abahuliriza bampemo amagezi habwokuba musajja wange kwihana afa tinkatekanaga nkusaba abahuliriza mumpe amagezi nkolenta kurora mutabani wange onu twabaza oba twayambangana habwokuba emyaka ekungendaho ocho muno jamida ndasima abahuliriza bangarukiremu rundi bampaire amagezi okay 0 musanju 8 musanju Sanju na ina, chena mkaga, chenda na radio.
1: Wala na kutuweleza. Kono wali zina Robert Senta mke.
0: Eko Robert.
1: Nyowe ama gezi za mkwa mkwa ikuru wogu. Nyo wali ya alaziremu. Nyo mtabani wogu. Nyo ndi isi niwe ya zambile kundi fa mama wawa atali mkwa atawa.
0: Weo.
1: Baitu nyo ama gezi za mkwa mkwa. Agenda alabe nko kwa kukua maani. Agenda alulabe chika. Hava suvule enso ngezo. Bala maku iba suvula. Nikuwa ba imuikalizo mojo ba muhabuze kiki ekia kuenda. Nikuwa role nko kubala kuatagana. But ateka obuli yo kumuikaliza na avikika. Hava gendele mpora. Hava suvule enso ngezo. Kana hava suvule nko kwa kukua maani. Nita kuwawo. Umundi vivabi gumize mu. Runda agenda nukusaba asabe mu. Anike nukusaba.
0: Okay.
1: Mbazi wikala kurungi.
0: Mkale. Na iwe bali kukala nofayo. Notera na kasimu. Hello.
1: Halo Jamie.
0: Wanji.
1: Wangale kuhereza.
0: Egune wabali kukubawo nukuliriza.
1: Wabali zina injinia vigaba kiyo ya mavangi. Hata mwojogo nikizoka uwe. Akakura ina mu mutima batakwatagana na bazayireze abukuba tusobora kwa kana mama wao kukwata murambo gwa tata wao kanda maziku ekiko nti cheki kintu kimwe oyo uwo mukayikuru ayeto mutabaniwe kamugambe baitu kiki ekinyakubihize ngwendo kingambire kubga na kiro kimwe akwa na mukayikuru gonkore emyaka yaita nkigena ne huwaye niko bisi bijagane biterera mpora mpora karo hereze cyo turo tulire
0: kale ho bale lao sorry garuka motere tuja kuba nitukwatagana hela
2: mja vida
0: wanji
2: nivale program
0: uvale kuliriza
2: nivale hongi huli yekoro hongi ona li yala gani chuli asi kona kiri yangu magandi zangu mka ikuru wogu mka ikuru kumwana wa ayu ana mkulisi kwa ya kafa afune mnyoani wa msiga zoku amutumire amu wanaku mutumira alaza nawe ama wize iki jiwafie na nyiri deni mkwaikuwa lakuna akaire ama nisi yage chikawa bandi haibete mtaka ni wayogo achumbeki huro ubuna wene nsonga za enko mwari nido mbala wakonka ikuwe miyake igyozele haya na kumuru kwa wakupata mkoro ya wakani kujiazi ni wampiri nituko nchikwane kwa
0: okay hello
3: yes jamila
0: wanji
3: kwa program na nyo pagano
0: ego ni uo hawa teranka
3: nituko nchangazi chalgoze nye
0: mkaitu
3: ugu uwa kazarumano umu wenka kandi warai na wana wani awete, awatuloze, na awetika waka guzu mmoje kichiwe cha kufa na nina umutu tano wanyina na soko kuna wabandi huo na bota saa kuna wanyina kuna inesongaze zindi wa ipare wa zimani aluma wane usamutima abu nivuo sanga na atira na nina ipare wa uwe
0: ikale ayewe wale kulibizi hello hello sorry radio
4: hello
0: wanji
4: alu mahereza mtiri chapele kia
0: hati
4: evi nteri ziona uviva mfani evi ziona ababimara bababetika

0: Mpendwa msikilizaji, ni wakati mwingine mwafaka wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka redio yako pendwa ya KKCR 91.7 FM.
1: Moritathor wa habari. Wanaume wawili wafikishwa mahakama kuu ya Hoima kwa makosa makali ya kujiamini huko Kagadi. Wakazi wa Chegegwa wadai kufukuzwa kwa mwanaume anayetumhiwa kwa uchawi. Wanandoa wafungwa kwa kulazimisha kijana kula kinyesi cha binadamu. Furaha ya mwanamke wa Ethiopia kwa milipuko adimu baada ya miaka 12 kujaribu kupata mtoto.

0: Nisanane kamili za mchana, habari za msikilizaji wa KKS Radio. Leo ni siku ya Ijumaa, tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026. Habari kwa kilugha ya Kiswahili kutoka KKS 91.7. Msomaji ni mimi Kareje Saa Kabali ya Masachi. Habari kwa undani. Kijana wa miaka 18 aliyetambulika kwa jina la Mike Twerire amefikishwa katika mahakama kuu ya Hoima kujibu mashtaka matatu ya ulawiti wa kupindukia. Mashtaka hayo yaliyoletwa mbele ya mahakama ya hakimu mkazi daraja la kwanza ya Kagadi anayoongozwa na ibada yake Edward Kayuki. Mahakama ilisikiza kwa wakati mwezi wa 6 tarehe 1 na tarehe 16 mwaka 2025. Twerire, mkazi wa Kasonga LC1, parokia ya Chakabanda, kaunti ndogo ya Pachwa, alidaiwa kufanya vitendo vya unajisi dhidi ya watoto watatu wenye umri wa miaka 11, 12, 13, wote kutoka eneo moja. Ibada yake Kayuki alibainisha kuwa Twerire ambaye alipatikana kuwa na akili timamu kufuatia uchunguzi wa kimatibabu alikili kushtakiwa baadaye ya kukamatwa. Ushoga uliokithiri nchini Uganda unatumika kwa vitendo vya ngono vinavyohusisha watoto, vitendo vya kulazimishwa au kesi ambapo mshika ana VVU na anaweza kubeba hukumu ya kifo. Katika kesi nyingine, mwanaume mwenye umri wa miaka 62, Paulo Nkunda, wa Kamsel kaunta dogo ya Bwikala, pia aliwasilishwa katika mahakama kuu ya Hoima. Anakabiliwa na mashtaka ya unajisi uliokithiri na unyanyasaji wa kijinsia kwa binti yake wa kumzaa mwenye umri wa miaka 15 ambayo anadaiwa ilitokea kati ya mwaka 2017 na 2026. Kesi zote mbili zilishughulikiwa na ibada yake Edward Kayuki katika mahakama ya hakimu mkazi Kagadi kabla ya kuwasilishwa kwa mahakama kuu kwa ajili ya kusikilizwa. Habari kutoka wilayani Kibale. Wilaya ya Kibale yapanga tarehe 20 mwezi wa 5 kwa kuapishwa viongozi wapya waliochaguliwa. Maandalizi yanaendelea katika wilaya ya Kibale kwa ajili ya sherehe za kuapishwa kwa viongozi wapya waliochaguliwa kwa kipindi cha mwaka 2026-2031. Wilaya imepanga rasimu tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2026 kwa siku ya kuapishwa kwa madiwani wapya waliochaguliwa na mwenyekiti wa LC5. Hayo yalisemwa jana na mwenyekiti wa LC5 wilaya ya Kibale, Godfrey Mwange, katika kikao cha baraza la madiwani kilichofanyika katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya ya Kibale. Mwange amepongeza spika wa wilaya Peter Lugumba na naibu spika Juliet Bikala kwa uongozi wao wenye maono. Mwange aliwataka viongozi wanayoingia madarakani kukumbatia ushirikiano na ushirikiano ili kuendeleza maendeleo na maendeleo ya wilaya hiyo. Katika kikao cha baraza hilo, vyeti vya shukrani vilikabidhiwa kwa spika Peter Lugunda na naibu spika Juliet Bikala. Madiwani wote wa wilaya pamoja na wenye viti wa LC3 kutoka kata ndogo za wilaya na mabaraza ya mijini miwili pia walipokea vyeti vya kutambua utumishi wao. Habari kutoka wilayani Chegegwa. Wakazi wa Chijwajwa LC1 katika parokia ya Kilemba, kitongoji cha Lyonza, wilaya ya Chegegwa, imeibua wasiwasi kuhusu tuhuma za uchawi zinazo kumbili mkazi wa eneo hilo, Ephraim Ndiabahika, anayejulikana pia kama Bidongo, mwenye umri wa miaka 58. katika kikao cha ulinzi na usalama kilichofanyika katika kituo cha biashara cha Kijwajwa siku ya Jumatano, kilichoongozwa na mwenyekiti wa halmashauri ya kwanza Nassan Chisembo. Wakazi walimtuhumu Ndyabahika na baadhi ya wanafamilia wake kwa madai ya kufanya ugaidi kwa jamii kwa tuhuma za uchawi. Wenyeji walidai kuwa amani katika kijiji hicho ilipunguka baada ya Ndyabahika kuhama kutoka kijiji cha Buchuya katika kitongoji cha Kalama wilaya ya Kibale na kwenda kuishi Kijwajwa. Hii si mara ya kwanza kwa Ndyabahika kukabiliwa na shutuma za aina hii. Minamu mwezi wa tatu tarehe 4 mwaka 2026, wakazi waliripotiwa kuandaa zoezi ya upiga kula ya jamii lililolenga kubaini watu wanayoshukiwa kuhusika na vitendo vya uchawi katika eneo hilo. Katika zoezi hilo, Ndyabahika alipata kula 59 huku mtuhumiwa mwingine akipata kula 11. Akizungumza wakati wa mkutano huu, mtuhumiwa Ephraim Ndyabahika, baba wa watoto 11 mwenye wake wawili, alikanusha tuhuma zote zinazomkabili. Alisema amejitolea maisha yake yote kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Ndyabahika hata hivyo aliomba muda zaidi wa kujiandaa kuuza mali yake na kuondoka kijijini kwa amani. Rincha ya wito wake huu, wakazi wakiongozwa na mwenyekiti wa LC1 na viongozi wengine wa eneo hilo waliazimia kumupa Ndyabahika saa 24 kuondoka kijijini hapo. Habari kutoka wilayani Lila. Mahakama ya hakimu mkuu mjini Lila imewahukumu wanandoa Walter Otim na mkewe Collins Otim wafungwa miaka 10 na miaka 3 mitawaria baada ya kupatikana na hatia ya kumlazimisha msichana wa miaka 15 kula kinyesi cha binadamu. Wafungwa hao wakazi wa Ileda Lumumba Sel katika tarafa ya Lila Site Mashariki walifikishwa mbele ya hakimu mkuu mfawidi wa mahakama ya hakimu mkazi mfawidi Joel Fai Adoko jana michana. Katika uamuzi wake, Adoko alielezea kosa hilo kuwa zito na la ukatili, akisema kwamba lilileta madhara ya kudumu kwa mwathiriwa na kukuka viwango vya kisheria na vya maadili. Ibada ya Adoko alisema kuwa kosa hilo lilikuwa ikukaji mkubwa wa utu na usalama wa mwathiriwa, akibainisha kuwa tukio hilo lilishangaza mahakama na jamii. Ati Otim alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela. Hata hivyo, baada ya kukatwa muda ambayo tayari amewekwa remand, atatumia miaka 9 miezi 11 na siku 16 jela, huku Corini aliyehukumiwa miaka 3 akitumia miaka 2 miezi 11 na siku 6. Aidha, mahakama aliamuru kila mfungwa kulipa fine ya shilingi milioni 5 ndani ya miezi 3. Msikilizaji wa KKS Radio, sasa ni habari kutoka kwenye eneo la kimataifa. Mwanamke mmoja amejifungua watoto wa quadruplet katika jimbo la Halal nchini Ethiopia baada ya miaka 12 ya kujaribu kupata mtoto. Badria Adem alisema yeye na mumewe walifurahi sana kwa kubarikiwa na watoto watano mara moja. Msichana huu mwenye umri wa miaka 35 alijifungua wavulana wane na msichana moja, ambayo wote wako afya kamili katika hospitali maalum ya Hiwot Fanaa. Mkurugenzi wa matibabu wa hospitali hiyo, Dr. Muhammad Nur Abdullahi, alisema mama wa watoto wachanga walisalia chini ya uangalizi wa kimatibabu katika hospitali hiyo. Daktari aliwaambia waandishi wa habari kwa Bedria alipata mimba kwa njia ya kawaida bila msaada wa in vitro fertilization IVF ambayo hospitali haitoi. Msikilizaji mwema, sasa hii ni kumbusho la mtathari wa habari hii. Wanaume wawili wafikishwa mahakama kuu ya Hoima kwa makosa makali ya kujamia huko Kagadi. Wakazi wa Chegego wadai kufukuzwa kwa mwanaume anayetuhumiwa kwa uchawi. Wanandoa wafungwa kwa kulazimisha kijana kula kinyesi cha binadamu. Furaha ya mwanamke wa Ethiopia kwa milipuko adimu baada ya miaka 12 kujaribu kupata mtoto.
1: Na hiyo ndio imekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKCR FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: Orichizo mugazo gwachiba. Tiende nemuka tuweze mshanzi fama. Habwe ntungu kaya makani vya. Wataka uga.
3: Grijo, bane sama no kumanya. Amakuru agafo mwihanga, hamona heri yihanga.
4: Ranging from social, economic, political and cultural affairs.
3: No urchiriza, akishanshoreche around the world.
5: Around the world.
3: Kutayika na shamu nana, ukutashamu na zihangu. Kwego kubanza ukusero wa katano hari cyane nemwe akitoze mushanje fama abwo ntunguka yamakane byaro
6: bafurero na kurebiremo kazira ufwa busa
7: vamos tole nkade nawe Mama Namu Electricals, Jenzike Town Council, Ebi Koguzo Vorongoto Chikecho, Akabi Susuraho, Haliba Huro Rulimika, Originoro, Nchueraho, Sasura Hezezo Inaho. Wewe, Mukato Junomo Koicha! Bakusangwa Jenzike Town Council, Market Street, Notaho Mkatalaho, Amuhana Gugenda Kasokero, Solar Systems Inzinu Hanu, Ezikiso Kwa Kisa Matara God, Okarurahe Bisisani, Na Firiji Nizikoleo, Kandi Mister, Hasinti Ntui Nkagure flat screen ero hufa yayo echabwikia ndatenda gakeno niba kirayo kutuletera bisahani na systems zona ezikusike bisani kuruga mu mwanya besigwa kandi besimbu niwe nkuzigire jogule battery za maize na powder magneti radio ezamana nokuchajika emisi ndaro kasimantule ndongo nkeri yasimantule mwananka etaza msazi na solar machine ze isoke atarezo na zikududumira mutwenka generator ne amplifiers za kabi, microphones, meter box, na alviona, ibi tagisiwa, umkuwa ya ringe nju, uwa irobo inawene na masimu, agarunginga numa mama namu, ka smart, hamu na mapeso original. Uwe wale gende na mutindo, gendo gambire na bandi, maige masubule, rundi kukura kimu kimu, tere simu, 0 msanju 8 msanju, mukaga itano, 8 0, isatu muenda, rundi 0 msanju 8 msanju ibi, isatu munana, muenda 0 msanju 5, mama Namu Electricals and Electronics Chenzige Town. Uwebali kubazo rulimi urukunulira Aroliginoro Kando musao tukwatamuka toito
8: Bagada Erasto, Bagada Erasto and Sons Enterprises Limited, Kienzige Trading Center, ni watu teira hamutindo.
9: Nibo basombere vya masanyarazi byona, bari kuhikiao, abeyoru kuetaka.
8: Solar Systems, ezikoliro Germany na England.

0: dakika ziri 59 musaa yetu eri yekumyo lya kagadi Chibale Community Radio ani asemba yo. Hello.
1: Hello kulabisa.
0: Wanje.
1: Ega lekereza.
0: Nayi wabule kubuhulirize.
1: Ato kwa mbona pale kubukibuko muriga ya zakuni.
0: Mm.
1: Nifuni biya za turompa rampara mmagezi.
0: Igayaza mwebale kuba mroho mmagezi. Na ito turonka vulikiro kagadi hana. Mwebale.
1: Ego boss.
0: Okay. Mumaisao, njakuba ni ingaruka nebindi otagezo karuga radio. Na yaba ntu mwe chai. Aromu wanano adudu ire, anko wa yengumi. Omwana agenzire ya dudura koja wengumi kasiga zikato baitu kagenzire bakueta kunokia kaya kududura kunokia kuundi omwana agenzire ya sikura anko waaye ngumi amteri chonka mabale ya mweta ati abantu mukumanyisaki kale na ye nkomawo.

0: Engabo ya mwebembe zuihanga hawa nyama saze ya kagadi ya sabira abakazi wa kwetawa mkali itangu yokulwanisa ulibu yanguzi hamuno kulinde kitinisa kia makagabu. Habai kazo mnyama saze ya kegegwa basabiro msaija bingwe hakiaro ni wa mjunano guoburogo. Omsaija kwa asiru habu wakuibu wabukaikuri 15 monsimbiza Uganda kuruga halini neyankuru. Kando makuru aga heru yihango ya bayi rehomu webembe zuihanga ya Botswana wa kitini Festus Mogai afere ilihamia kakina na mkaga eyobkul. Gana gandhi galinde ukake ombujui.
1: Makuru kina ni mko tunyizimu sanju fama inga kuikivuwa
2: Dawudi na mukazi wawe kibia mele za muhanda kuruga nyenke kara na buhile bunu muemele na habana batanu muku kukwana kia muhanda
3: tulienzele takisi kutwara habana kampana wa somero
2: hii Dawudi somero li kagadi hanu mwiche mwale somero li quality education center kagadi eki kukutuwa zabano kuhona kiki
4: nilongi mawe mawe Tata wabonjo, abana tumareka hano.
2: Somero lya Quality Education Center kagadi. Eriku sangu arugudu lwa kagadi muhoro. Iko makasosi. Somero lya baisikamu na bojo. Dea hamu na boarding. Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanju. Okutuandikila abiombe kwa nenzoka yavyo. Okumanya mumanya ngwe kibakura nebo kimanya. Classes permanent admin blocks. Dormitories of raro wabana. Kunyiri la nobwechumi mahano. Baine nansi we somero ndo musahu. Aikara utaruka huni. Emiaka iba mazirine batangule vile nge sonke mberenge nizitulika. Tokabo hura hoga Dawudi. Aba somesa baine baingi bakumara. Amaize musomero Kalima gatapu, etanka hamu na shalo wero. Security wele kere, kande somero wakali yetoro za katimba. Baine sukuru vani, ereta wana nukuba garayu. E compoundi, muklasi no buraro. Bosa mchuchu, letera namba zine zesimu. Zero musanju musanju ibiri, nkaga na muenda. Musanju na isa tuwekumi na itano. Head teacher, runde zero musanju musanju ibiri. Kinana na munana, kinana na ibira tani na muenda. Directress.
0: Edake kazi yawe na mnane zi kwa kweka sahemu ili roto mhuliri za umurongi wa kagadi kibale community radio ama kuro mnyotoroga kusomera ndi Teddy Ayevale. Engaba ya mwebembe zuihanga hawa nyama sazene ya kagadi humkiara kori na shimeza ayulekezo kuatu wa hokwe hawa kwe yongera kwa obulibu enguzi hamune mize tali nungi yege na maisone neremesa enkurakura na umbichwekebi kwa ukana hawa ensongegi asabiraba kiara okwebembera umkujumira ebi korwa nkabino na shemeza binabigambige kiro kya ijoba bayege na ali mgenyo mukuru hakinga ho omusomo gwe bisatu ogwa bakiara ogwa buli mwaka ogutekanizibwe kanisa eza full gospel abwe nyamasa za yakibale hamuna kagadi ogubaire ha kanisa ya kagadi full gospel church omukyale kya nankurabye omtown council ya kagadi omusomo guno ogubaire hansi omtogu gamba nti omukazi owenge soweze chika ekia haiguru. Na shemeza asimile mono ekanisa eza full gospel habu amani agaziteire mumukura kuraniza ebichwekebi kwa ukana kurabira mkulete ntekanize zi kwa ukana kandia sabaha ekanisa zinu okutekanizaga emisomo nkenu habu abasaija. Na shemeza genzoromaisi ya sabaha amaka okugonza hamuna okuorora kurungi abana babu okwetaba utabangu ko ombaka hamuna kusururanga ino munganda kandi basabongere basime birungi bahikira ho maka gabu hamuna kuikara bali besigwa omu buswezi wabu.
5: Nsima rahanga ahabwa full gospel churches ninda kusima Reverend Emmanuel hamwe no mchara we Judith

ndikuza mkwete kanize virango teresimo 0 mshanju mnana 0 mnana 0 0 ina mkaga ina hamwe na 0 mshanju mnana mshanju mshanju ina mwenda mkaga mwenda mnana obase kugani la hona nyakache tubase okugani la huu tuwebuze hivi kujenda misho kwa batu wa muka mamu vichwe kabijitu tulabasa garo hobu sinje tuteya tulabasa garo hobu sinje enta tuluktura na bebe mbezi tuluktura na wakansara bahe tubase ukwata ni sanabu na mwe wakansara mutubere ho mutubereho okutwa bakomire mutubereho tubase okunyumigwa ensi yitu eyitulimu wahulira mpale biraka.

0: Wanji.
1: Hello.
0: Hello.
1: Wabale program.
0: Wabale kuba radio.
1: Yogwa gamana tezo mdena mpefu ya sande zumbra
0: mchikona. Mpefu ya sande mulio.
1: Tulio muru zumbra mchikona kuno tulio.
0: Wajangorohi.
1: Nyendo honde wa choma ndio tozo mchikona kuno.
0: Hati. Okuwanyu enkwata nisa mchwekeri mu.
1: Haa, nkwata nisa mchwekeri mchwekeri.
0: Mazima lima bantu bari kukora bagenzi babo kubi.
1: Wasirika kabuzi mu babande rije kasibura katete misira katwate.
0: Oyireho. Wasirika kabuzi mu babandi obagomu omubulize.
1: Orota mubulize kirandi kirire.
0: Tawo kibonire garuhanga na cyico mazima kubi hani kubi mwana wa mawe.
1: Kale ndiwa cyoje kuno mu.
0: Uwe bari kutera cyakenda ngo ati ikintu cyo ndikubagambira ngo uwe bari kutera boss wanje ngo kukwatanisa kurunji. Wale bakibira cyana nkakirire twamenya plan ya cinire hati cyake nango ogende mu buze kundi kushaba kusibika hane mbuzi kujango yaija atisha miona kajoga ko arajango wa mujojire so banzo gende mu buze kurunji ndi kushaba kusibika hane mbuzi obunyasi eburye kutagukira ngo ufe kugita muta mugambire iyo tibibirunji iwabe yaliwe ubundi ne plan yo kugira ngo nda kwa hingo mugusha ukashanga basibikira mbuzi kuhagumya ukajambira bonera hakuwa nta bwakare baba kwataganagaje kuwazaka kusibike mbuzi mwananka, wawanza kwa mbuza, ninga ojenda, olisa, ezeye, nezawe, otunjira wa advantage. Wanji? Hello?
2: Wanji?
0: Yei?
2: Hello, nikuja kutuwezi?
0: Yei, go.
2: Narongo kilianjagi.
0: Narongo kilianjagi.
2: Oliyo?
0: Ndiyo shaniwe.
2: Azam atikuliyo.
0: Chiyanja joku haliobu mwe?
2: Ha.
0: Oli kubeya biri bite?
2: Kwantu temparana ya bire parana.
0: Ego mukama.
2: Urakora kanduri akajendeho.
0: Mazima.
2: Uri kora kugiye ngo nubwo akakora toza kazamu.
0: Narongo.
2: Aisharura.
0: Chikarugira hari cyecho kare kujya bibaga bibonira hati byarugiye nkahe.
2: A politics zimo ine ko zakora iyo menya mukara.
0: Politics.
2: Eto na gaji kwa jami kandigwe.
0: Mazima.
2: Lelo jaji ya shumira kimi.
0: Wapi Narongo, hitu wakuli tu walebaga abantwari kuyambanga na olia chazaraba mletele vitenga nkachikumi.
2: Jami wako wizu.
0: Yee, tu watuli jukabuli ya kala wantukua wazaraga umuntu wa mletele vyoku jaye vitenga vitochi. Oshanga vika njiri.
2: Mageni wako wizu kuma ina ajire tiviri.
0: Oke.
2: Okay. Eta ukana ya vileho.
0: Oke, okay, wale mnonga Narongo. Onda muchi za bokwe abachi janjaji bagambenge mbibe mpangu ya bakoneramu warashimba harai ninze mu birango wanji.
3: Hello.
0: Hello.
3: Wabari kutereza.
0: Wabari kubaha radio.
3: Mio ni Edwardi. Wabari kakabuga ya hana.
0: Hey, chakabuga ya mulimuta.
3: Kurungi hanu mwonsa sabudi kubuga hana.
0: Oko businge buliyo.
3: Kuru businge buliyo wa amane tutuina kizibu.
0: Mkwata.
3: Ametaunte tumanyo tukwataniza?
0: Mkwataniza.
3: Ego, ile mtaunte tihawamu itima, manya nevindi nevindi, ile tindi hezi wa mkiaro.
0: Mulio mawa alivi ya aye?
3: Aha.
0: Ego.
3: Webale kutukereza bambi.
0: Kale webale na yukutere simu bambi?
3: Ego bambi.
0: Amina. Webale mazima, nashe meregwa.
4: Atende kejira, atende kejira, nene mkakumkumsani.

kuziko mkwa ikuru kwa nyengia cha mkwa kesa mnana ezanya msana abikiri nuwa kumkura kusahi kwa ndiwa paru cha chubiana kana nyena tungo kusasa mna inyo bambi abu kufero mkwa ikuru waitu wago mahanu mno kandi chibi mno chibi mno mpora mahanu mno pora na usaso wo.

0: Ekitulisiri akiro kya hati. Ekiro kya hati tugonza kuoleka engonzi ezaro heira. Abasaija babu na bakazi babu. Abasaija na bakazi babu.
1: Ego.
0: Banyine nkuruita abeira muno muno. Na bahagati aho mwingo bagonzanganaga. Banyine nkuruita abali bayira maino bibayitaga bakule. Na waise nkuruita bayitaga bakule ba maino. Baba bayitaga bakule ba maino. Bayihaga maino agahansa agaana. Hati abantu abo goleke ngonzi zaabu.
1: Bali baine ngonzi mmaka.
0: Ngonzi zaabu. Umumaka gaabu. Abakazi bayolekeraga kimu engonzi za haiguru muno nekitinisa. Hata muiba makune aga haiguru muno.
1: Ego.
0: Hati omusaijo weira baswiraga abakazi bainji. Haroya baga na abakazi basatu. Haroya baga na abakazi bana. Nuku bati.
1: Nusangoli ya waine muunju wemu.
0: Muunju wemu. Dundi ya bandi ya bakanize nuku bati. Bantu msaijo ogu. Hali omukazi ya kabaga. Uo msaijo weira tia kwa taga maiza ake nabia.
1: Tia nabaga kwe nabia
0: msaijo. Tia ye nabiaga.
1: Msaijo weira.
0: Msaijo weira. Ago baise nkuru ito hapa. Omukazi ya wabaga vijunanizwa omukazi kuteka maizi.
1: Hakioto agatagase.
0: Agatagase. Agaye hakioto. Agateka hakiogero. Ibiogero bavumbaga vumba.
1: Nke bafu.
0: Nizo zali bafu nke zati. Bantu ni vaivumba vumba.
1: Ego.
0: Hati agataira hakiogero na sere ebintu ebirungi. Ekyangu. Echara singiso msaijo.
1: Ego. O msaija ali yavi ya miro sangu.
0: Msaija na rundi yavi ya mire, rundi ya kuzireki na mweta. Adieri, amaizi kagahiri.
1: Mutio, na imuka.
0: Na kutema. Kari. Saija na ikara. Na ikara, mkazi natandika kumunavi.
1: Na ikara, mkazi natandika kumunavi.
0: Natandika kumunavi.
1: Na mteke sabune, mmutu msaija zibirizi.
0: Nebia sabune, rukwa sabune za jebiru binu. Mkazi ya lorage vinyirikiti. Mbye mgogo, ekyangu, na kuata maizi na singo msaija.
1: Msaija msao kwe kuata uwe
0: ne mkono. Msaija kwe kuata hu aranda wa hile.
1: Kisa na kaka baby.
0: Aranda wa hile. Hatibu ya maraga kumsinga muogezi. Na vya kuna haiguru wa msingire uwe na kuzireki. Hatina agaruka hansi. Kumunavi yaki?
1: Ebigeri.
0: Ebigeri. Hatiyo msaija aranda baile gire na teko
1: na teke uteka yukuli ni bandari
0: na teko mkiogero kazi na singa kurungi chigere kyo msaija kurungi na teka inachino nao nacho na singa kurungi na mara na lete chintu wena na muragaza maizago nitu abanyori wagamba kuragaza na muragaza maizago wena na msaija na ajuara varaba batakaliri ati obi mkazi ya sembeza kubali
1: ego
0: varaba mazi kulia ati na amuletera enkoba hii yomwengi
1: bakumuletera uletera waikaliri
0: bakumuletera uruseke lulimu anayikaliri hakioto ati akuota atonyoroke arugwemwe mbeho ya maizeri hati anadundi marabuta warata mhairo mwenge na lete nyungu abeira banyuage nyungu abasaija na abakazi na lete nyungu na mtera humuru
1: aikaliro msaija
0: na ajimukwasi saija na atandika kubokole nyungu ya alachiota ho alachioto na vwekyo atizu nizo
1: ezo zari ngonze tikwali kunyigiriza kweli mkazi ya bikoraga na umutima gumu na ayenda aro kubono yeganye
0: abe na ayenda bata kuenda paka chikoziri yali ngiri ya iteka
1: niye ngenderu wawo ya bakazi ya bakazi ya
0: baswerwa
1: ego
0: hawa mukazi wena wakaturukiro omuka ya ise na nyina yateko waga kuhonde lachi
1: evi nyakuro evi kukoro
0: evi asangire omuka yo ya iba
1: eva mwegeseze na aja kugenda
0: na aja kuswerwa nundi viyabaga ato watamunavizo mbili guona na munavi evi giri kandi echo chaisa na geiteka mbuli mukazi wena yateko waga kuchikora
1: Ego lyali teka.
0: Abo mbaise nkuru ito. Omusajja busayi kwenabi. Bamunabi agabu nabia. Na garukali na garama muru na yota. Na marakuta. Wiro bravo ikiri na kwa tu muhanda guna agenda nka. Omukubyamu. Omukazi ya nabia aga wenka.
1: Webu saho mainingano.
0: Abukandi wara nabivu. Omusajja nuwara mnabi. Omukazi uya teka gama iziga naba kurungi ya uchichi mazire kunabyo musaija uka
1: mkazi akabaini umulima nabyo musaija nabye nabana
0: nabana hey. Hati ego nukugwali mlingu mgenderwa kwa baise nkuru ito na banyine nkuru ito elida kandi ovu mlingu nukugumu no musaija nawe na teka mkazi wekitimisi.
1: Haingunzi zo msaidja nizo zira.
0: Kandi. Halimu abali ne. Aba ta teka
1: mkazi
0: wekitimisi. Nibu muhura. Habandi babara zamu empirima. Ombivero. Na babi balimu na abarungi balimu. Aba ta ini ingesu.
1: Aba
0: saidja. Na babu balimu. Kandi halimu nabanu abaini ingesu. Hali wakazi wako. Omukazi we na mutwara nke kikuru
1: muno. Kegirasi.
0: Kegirasi ekikwatika. Habwe ekyo nawe namuteekamu ekitiinisa. Bwire bwona omukazi wange. Nuko omukazi wange byengonzi. Omukazi wange byenda ibira. Omukazi wange. Na batensa ki obu haize batandika abaganda bayizire rokwa ari ibara rya batensa ki eri kumabara ga baganda
1: ego
0: bantu abira byenda imira byengonzi ntuiga
1: yange
0: aha bihogo atiago niga mabara gabarukaga abakazi bagabuki baswairu ekiro kiba mturuki ago murusika abari mukati ni bamukoraki ni bamuruke ibara kandi obu ne mpake yo wabu ni bagihaho
1: ni bamuheya kunu
0: ari ashweirwe nati obu nawo mka omshaija niyo yamweta niyo ibara yamwetaga eriyo wabu ni rijura kuvura kimu
1: ego
0: dino riba murukire ntuiga byengonzi myenda imira rero mabara mainji bihogo
1: ati
0: ntuiga hati yago ni obwe ntuiga ogu yabaga ne bikya birayira
1: omukazi ayine bikya birayira
0: ayine bikya birayira ogu bamwetaga ntuiga kandi yabaga mweru muno wo mubiri wo mubiri ogu bamwetaga bihogo bihogo hati amabara ago nigo bayitangana batakwe tangana kujogangana kandi na mtu aranke kikuru no byabaga ari hakinyu cyo mwenge bwire bukayira ndako bwire bwanyiraho
1: nsangwe nyata
0: reka nsangwe nyata hange ende kusanga
1: nsangwe ntwiga wange
0: nsangwe ntwiga wange rundi nsangwe akakayikuru kange nundi nsangwe bihogo kandi ubu no byabaga na rya cyari mu irembo kuri nundi kwasi wena kwasi na yita bihogo bihogo byenda imiro bwa kuzigora ajya mutangira
1: ego
0: amkwati
1: owo ina kamulete ire aina kantu kona
0: owo ina kaizire nako
1: owo bagamba nti biro bino ine kutawo ibira akave
0: aha owo ina kaizire nako akwetero mu irembo njo nensa hene nsa kandi bakava ine nsa nibazete ndiyanga
1: ndiyanga
0: njo ne ndiyanga ende njo mene ndiyanga ati ni mu ndiyanga omwine kamulete ile
1: omuguru ati obwire buno ebintu byo kuleta bingi osa kuleta omugati olete sweet olete nyama era buli baleta
0: ne kaka karungi ko mukazi bamuvegera ajyo bakete kibego
1: ekibego
0: mukazi amuvegeire hati ebiro bino
1: eira buli bandi
0: tagaka na tibya buramuka hati ajiroko bayisire nyama embuzi aguzire omukono gwe embuzi hati anawo atayira mundi yango omu kandi ekyo tikibego
1: ego kibego
0: omukaro asangire yo omukaro agulese
1: babaire kuli ne kubali
0: no buraba butuzi
1: obutuzi
0: obutuzi bwaitu obwero nabwo cyabaga kintu kikuru
1: ego
0: ndundi abayinari bat yahenti abire
1: ya ijana
0: na juu na nuvu utuzi hatiyo bwa kwetu mkazi ya mjone diangu yona vitayonka ndia angeju nizwe nsaku ze vilo vini ni mrozire ndia angeju vizarugiro vaitunga kabutuunga ndia anga zaali zembuzi baba gagembuzi wajihamwe
1: kisatu
0: kisatu wachikunya kurungi hatiye juni ya waga ndia anga kisatu embuzi yeju wajivagaga raundi
1: ni wajisikamu usikamu
0: ni wajisikamu usika hatiye ni ya bagandi anga yomusajja
1: yomusajja
0: yomusajja yaletera mugi bintu abo bayisire batandikire kuwege mkeka ati obaruka inankanye batandika kukwata ebikapu ebye mkeka byona nizo endyanga abanyoro bagiyete endyanga
1: endyanga
0: no babagani bazino omugoraga bukire bazinage izine kigamba endyanga yabaze mabere biridamu
1: Ndianga yabaze mabere
0: biridamu mama ndianga yabaze mabere biridamu ndianga yabaze mabere biridamu mama ndianga yabaze mabere biridamu hatiyo ibintu birigaruka mu birivamu umuntu aho mu ndianga
1: nikimanyisa ira buli engonzi mu makazali za mani
0: zali za mani kandi bagonzanga nako
1: oba tugamba abasaija babiro bino bayine emizembye kuleta hetoko Uba kiki umako kwa wakazi.
0: Kumanye ngozi zaira zali za amani. Habu kuba. Omukazi. Tiakanizago msaja kia kozireki.
1: Kia gambiri.
0: Kia gambiri. Nuku kurora. Banyine nkuru itwe. Baka suiro na wakazi batanu. Banaba inga. Kandi amundi. Basa bali umunjwe.
1: Munjwe mwaine munga batanu.
0: Hati ahu nuba gambira. Omusaja ya guruka kechiyoto.
1: Msaji ya guruka ge Kyoto. Na chowangeza na agia mwoy. Na guruke Kyoto na.
0: Na agia mwoy.
1: Kyoto ni chesa kiri hagati na hagati
0: yao. Ni chesa hagati yao. Hagati. Hati msaji ya guruka ge Kyoto. Agendo mumka zori. Bani tatiyo vilo minu msaji ya guruke Kyoto. Onu wa hama itukile kuta agenda kubatema.
1: Ego.
0: Ta kubatema. Baviyami.
1: Aba abakazi hirabuli. Bali munju wa mtiba kutoka.
0: Kandi niba toke rauchi.
1: Umusaiji.
0: Kandi basango niba toka bateko munju wa emu.
1: Bali munju wa emu.
0: Bali munju wa emu.
1: Bakuchumba hamu.
0: Bakuchumbira hamu. Nubaraba rundi ya bahaile viyungu. Hatio nubara chumba rundi biro bisatu. Rundi biro bingaha. Hatio nubara na ihura. Bona niba ikara nibali.
1: Bona
0: bona. Nonu na biro vye baraba. Hati batiraga kubikora umusaje hali arahiri. Hali umusaje yakararaga. Na ogunwo mukazi yachumbaga.
1: Ikireke bona.
0: Bona nachumbira bona na abana na bakibona
1: bara. Nibali.
0: Nuya chumbaga. Na pake biro byo birafu aho. Hati byagaruka go mwoli nawe nuna
1: chumba.
0: Kandi dundi no yabaga bakwaniza amaju. Nabo Oli wea nankaga mbuya chumbaga. Omusaja tiyaviriraga kuli hali oli achumbi ilo mkazi. Babi himbaga wavireta.
1: Babi mulete lakuna.
0: Ati abitera nizana wagenzi babandi wachumbiri hali hata akurara. Bali ilahamu.
1: Munguru si.
0: Ezo zona zali mgonzi. Ezo gonzangana. Baba kazi ni wagonza baka ibababu. Na.
1: Ataro toko nke ya uwire
0: wumu. Bataine toko. Ama kabamuga. Kandi abandi kabamuga. Abandi kaburamu. Kandi. Baka kugamba. Umwezi nubuwa kujua guta. Bantu umuirima tikaburamu.
1: Ako muhima tikaburamu.
0: Hati unagire nchizo tozora kujizora umwezi nguju.
1: Bage kubuzi.
0: Kandi kubuzi. Kandi so. Umwezi kukujua la kimungo musana. Bantu ukana
1: genchizo.
0: Tosowa kujikomu. Arukubo muhirimu.
1: Rundi abasaija veira tiba asoro. Urago wili unu abasaija wakusoro. Wakubaina abakazi na yendoli ona yolekia no kuolekia. Tiki haba mugeki.
0: Hati abasaija veira ho. Na abagana abakazi veira. Abandi. Na ubiya wagana yule kawaintu tia yule kaga muno. Umulingu kwa hukaniza.
1: Ego.
0: Kandi
1: kwa. Tikaburamu erangeli ogambi.
0: Tikaburamu. Era bulikaire kona. omuntu obusaho engonzezo tizibura
1: tizesere
0: kuri muntu tabura umuntu gwakwenda naba beke jo bakimanyaga naba kazi nabakimanyaga
1: baitu
0: batakutoka ya singa kwenda na nkonu bantu nibamigirwa mu mpora
1: batakutoka
0: ati gonje omumashomero abegesha inywe na mubabana ni muwega bantu abamu abana kandi banywani
1: ego buli kuegeza tasakurwa mwata mbalize
0: abamu abana banywani be
1: ego
0: amubegesha no haraba ambuli hona buli hantu hona ndio mbakozi numbakozi bantu umukoze sogu taburwamu omuntu gwa kukira munu naba ati abakozi bakimanya manyira bantu kandi bayina amagezi bantu abantu bakirona no turaba cyo no turaba cyo n'ukora munu tuliyo munu bantu nankog mukamwa itwa mwenda munu bo cyagani bayikara
1: abakazi baro bakora
0: abakazi bakora ati abamu bakyari bato batomu aba bahigaga
1: abasayi
0: niye mirimo yabaga
1: ya yagiye kusera umukubi kuri seka
0: ye kuhiga kukora ki kuri mama hia mbonye bukya nagenda kusura amahia nibukya nagenda kuzigenya maiswa na yeta abantu nibagizingiza nibagiita ati ubwogo niyo yabaga
1: na twaramuka
0: nibati nabatware nyama ni umuka nabandi baraba isire kisoro babagana hati yugu niyo yabagemirimo yabasaye
1: natwara mukandi ko mutangira abantu wiga
0: aha niyo yabaga nanka nyinkuru kandi yo yabagana wo aina abakazi bayingi yabaga nanka nyi bona agatwara ko hari yakubiyama
1: niwe nacyu
0: none nawe ari muretere ebye bari bana ararowe
1: nali
0: ari muretere ebyo
1: bari bana ajya kurarowe
0: nararowe ati ebintu umusaje bya nankaga byafunaga mbwire obwari mu mukazi wo
1: niho
0: niyo yaga nabikiza ruko no ari mu cyumbiro gube mukubi araguhori no ari mu cyumbiro kibe kiki aracyo hori ruko no ari mu cyumbiro ati yo niyo yali mikore ya abantu ya bagenzi bayitwa
1: abi tabahoga kutabuka ku ruwana umukazi no musajja baruwaine tibyavuge bintu nkebyo tujya kugira ati umukazi yatewe
0: uko umuntu gota zairwe nawe ni umukazi nukuruga eira umukazi tiyabaga muntu uyabaga muntu weka wenyine bantu ero kunenangana tikwaburamuga abasaija na abakazi barwanaga n'okwangana nibangana nibaitu omusaija nagaruka nagenda
1: n'omukazi nawe natera omusaija omusaija niwe yateraga
0: weomukazi tiyateraga musaija
1: nobwakuba namusobora nomutera tunuliye
0: ekyo kizirwa kazirwa omukazi wena tiyateraga musaija abantu abaira kutera abantu
1: Saija kugamukaza arwaine no musaija waiti.
0: Omukazi tiyateraga musaija. Echi chali kizirwa muno.
1: Bamurope no wa
0: kwiye kizibu. Uya genda ku musaija akagamba ogwa kantera bajuraga no kumusenda. Wabo wabo.
1: Mukeyo.
0: Mukeyo.
1: Ntia ongaruka.
0: Iyo no tero tabara. Aya toyiro mtukarga iye yaje kuyahanu yakutwara.
1: Mukazi. No kwabaga musaija ni wasobeze. Omukazi busaho kugarulira musaija.
0: Busayo.
1: Na tera no chura buchura no yeziri
0: ngo. Nairuka. Nairuka. Musayi kwemera na
1: agaruliza
0: musayi. Kunga no kwasobraga kuba bantu omukazi na kwemera akatera musayija. Aya muswere ya toro mukaga ya muswere.
1: Kyali kitaro.
0: Bano abi.
1: Zali ngonzi okuti kunyigiriza kweli. Asobeze otere wata kugaruka mu atakoraki kuno akunabye kuno akoraki. Musayi.
0: Ati abakazi abo baba bantu bembabazi muno ati omukazi omusajja muteira kozireki bantu yamaraga kumteira amugamba leta ebyokuli abihimba bireta ati abakazi baba bingonzi muno kandi abakazi kakuba ruhangata abahire mbabazi abasaje bakweri babayishire babamazire
1: abasaje bakweri bafuire muno
0: bakweri bafuire muno
1: mm
0: ruko mukazi uraro mukozire ekisobyo obwo
1: nubukenyiza
0: no mugamba kintu
1: kwena kuliye
0: kiri kintu hati kakuba atabagwe mbabazi
1: ni wakuchumbira singa akankutege mwaka
0: akantutakwita hati abasaje babaro
1: Ubwire bundu munguru sibi kukanye okuraga abasaje ni bakwa era buli tibya baho
0: anti ebiro bintu bantu era tibya ali biti
1: omukazi
0: yaga musaje wo butwa
1: ego
0: kumuroga amuyite omukazi omusaje ogwe na bamuno baraba akikoraga bantu batali bona
1: ego
0: omusaje weira yaitwaga rufu
1: ego
0: ee
1: kugamba manya isirwo omukazi na abana
0: manya abana ekyo tikwa
1: Ekyo
0: ruhanga kabata kibahayire. Ebi byona byaje biro binu.
1: Ego.
0: Byaletwa abaruga mahanga.
1: Aba
0: mahanga bayitwa batali abanyura bonzarwa abuhangwa bwa muntu. Ne? Nabwo ekyo hati byona. Tuolekere ngonzi.
1: Ezeira neza hati.
0: Na za hati. Hati mukazi wa hati tasora kukwata omusaija.
1: Akamunabya.
0: Ndundi nobwa kumweta ijonsi inge yuku n'omukazi akugamba toye singa.
1: Ekopo ngwenda kunywa amaize
0: mkono.
1: Ekopo to kirora.
0: Amaize singa kuhairi. Bantu ekyo eyo omukazi sinuko kyali. Omukazi kandi hati. Abakazi aba hati. Engeri bahene bayire. Akusobora na amaize omusaija butaga mutekera. Abibiro bino. Ruko tubaza evyeira
1: nebyahati
0: akusobora amaizi bwarabaga twaire yagateka yoko ubundi sabuni tagitwale
1: uragenda nayo
0: urahamira wewe te sabuni ketali yokundu
1: heli tomanyiro
0: atebyo eh wewe chikuta kachitali yokundu ate yitoyo kacheta balira
1: twine mikondo
0: ati echo
1: byali bitaro
0: ebi byali bitaro
1: maybe kyasigikiraga irabuli nomusaije ngeli yaga mukazi we niko namurabya ati undi ati kigendero ngeli omukazi okumurabya nawe niko mukutwaranga
0: abeira tinuko kyali abeira bali nibahondera kurungiye mirwa ngeso
1: ego mugurusi
0: mukazi byakarugago wabo Hati ebiro bino kiresire ekizibu. Omukazi mukwihanganira urundi mubara
1: mukatale
0: mukatale
1: urundi
0: urundi mu masomero. Mukururanganira
1: mu
0: masomero nkaba bakwega bakuzire haiguru uko. Makerere nkaha mu masomero ga haiguru uko. No bakwendanganira. Urundi bazaranganaho nabana. Hati ti uno bakwija
1: Tibegesibwe.
0: Bakata ahyangana bati atyo bagamba bino bikubaho bagamba tukwenda kusemeza tugende tulora bazaire ruko bakarurangana ira bamanyanga ine
1: yego
0: bantu ati bakuyikara ati atugende tulora bazaire gendo nyole ko mbazaire bawe ondangeyo ati amuranga ati omukubo bwa kumuranga Tibakole mikore nke yabeira bakoraga. Yabeira bakoraga. Rokuba hati bakujja bahimbangana manya bagenda. Bakusoka kuyenda omuisikya agenda owabu. Agamba omusaija wewe. Nyo waitu okutumkwenda nkutwale iba nti hali kurungi. Nkwenda ogenda osemeze enju ya isenyo. Nkwenda tusoke tumumbikere isenyo wenju. Hati utudiswara bagenyi balirorachi. Bagende kutyo.
1: Eira ti niko byali mguru si akaire
0: mtumalie. Eira nuko tinuko kyali. Bajaga buija ni baroni kwenju kwe kali ti basa gamba basisemeze bakoleki bakoleki. Tano omukazi byawaga na aturuka. Ba muhanaga
1: ni bamusomesa
0: kandi bajaga ba berangire. Ba letaga ekitwa muhendo. Ba bachwa embuzi zibaraleta Baba chwa marwa gabara leta bagaruka baba chwa muhendo gwara leta. Ati abe ibiro bintu bagamba omuntu bamugura. Bantu bakumugura. Ati wa ente. Embuzi manya zingaha. Rere bintu ebyo manya machupa gabia, makureti gabia, masanduku ga soda. Ebintu tuwabara kafwa kalimba yona. bintu ebintu ebyona mukuramu biresire nuko abakazi bahati batakuhera babasajja babwe ekitinisa oba kubirara babiresire obwiro.

0: mulizo mulungi wakagadi chibali community radio yenkola kwana wa maka hamu ni byaro ebiri yokwezi birungi munana okwezo kwa katano kanu mwaka guni bila bina mukaga kirikia katano kirungi kya katano kyokuvanza mukwezo kwa katano hatu mukwezo kuhiaka umwaka tulali ile kuguchwa gati za rundi kuguika gati somo za ite mulungi kabalikiro kya katano kakintu jene ntakanza ite nungi mfumo ndi Vincent Chirabo amount kula ngo ntakanza ni yapika kurungi umugurusi magezi mazeri ya kuvana mutunga mu studio za mazeri ya kuvana ikarana achurana ukura ngente kanze ni ya jikuiki ya ho kuru nguno mgulisi uyanjoti chandike ente kanze sani
1: ente kanze kakatoko
0: ente kanze kakatoko
1: kakatoko
0: uli
1: kakatuzi
0: kikite kakike ya ya
1: aza atike ya hiyanisi mboka lewaka ikalire machiunda iwe
0: ok
1: haba huliriza haba gonza programu enu haba kainu kwa mirimo nyona haba kupambana ulikironki waza ulikire tukia itu wana nituhirima ensi tugihambi ya gina gisa
0: kandi wata hirivire vuri ensi kutalibalisi
1: kandi wekambe kukora ensi teri msoti kati
0: wakonzi soti kati wale mwati
1: wale mwati mkio kurulera wana abu wani watandika kuhiruka wagire yueta starting point sentimeri mulinka kwalite
0: mwona wesorozo
1: mwona wesorozo hatiyo wenda kutandikira hagati
0: evi wabi gumu
1: pakoko zereki
0: pakorugamu
1: uhura na wasungi wengine wagarugamu inyo nkabulikiro mugurusi magezi miaka kinana kandi nizire ne mfumu ne chikapu kijuire
0: yo
1: kandi ziroho kandi na ijani mbu nduguzano muirima kandi
0: wale kuija mkwezo kuyak
1: ente kani zenu nisimaba jigonza muno kandi na watuwa mato
0: okay.
1: Eki ya kandi nisoka nukusasa na wafuereiru wabali haruoto nga baiti yensi ni kweri deni nga lukense meriru na wakozere
0: hala tungiri yu kusemeriru wabali na mugeni
1: aha deni programu enu ni njigondeza avantu wabatuha matu muno abaheza feedback abali hanu kagadi kibale kienjo jo foto hoima bulisa kakumiro masindi muvende kiliandongo kiboga deni hati na abali nseriza mayanja abali ya online abali ya budabe
0: okay.
1: Kameri ya jigonza munali ya budabe akangambia tarugwa online na abali Saudi Arabia nywena abajigonza muno njeni ngarukesi imivano watajirugaho direkita kisembo
0: nabale
1: headmaster uomwana jiremi mtozoka
0: akatuburaho
1: akatuburaho deni meya na wajigonza muno wakura hile vio vinga
0: kasangaki
1: agwa guainao nyavui deni ngaruke njigondeze tumwesige garasi asi ori wanseribu humuliro ichumuli omukama okay. Na gata koraki deni omuguru sivingi fredi na kole mpekani za keno kandi ya wanyoro wa gamba osekabubito sekabulema
0: osekabubito
1: sekabulema
0: okay.
1: Nati ali ya wantu wa bandi ya wa gamba ogwale maire aturayu msaiji wa itu oku amainu kakahingura na mukano atina wase asekatu abalema atina yuli mbalema
0: okay.
1: Tosa ine kukoraki kuseka
0: sayo sa kuseka no gana kama ni mantamayo na iwe ni kuwole
1: PWU people with disability no buwana akasundu olinka mbalema
0: okay.
1: Batu urufumu rugambire osekaki bubito osekaki ntie na kogwa kabiha bojo hafuesi halimu aba iraguire kuiragura mutima munda kuwele akuiragura bubiri mutima kuwele barumu wabu nabu
0: okay.
1: No yesa anga aro blaka mnyuani wangu kasojo mpefu na utaruga programu na yeye tabla agamba bulikiro na aba baiti mkwe baiti umundo buti magukoragi so harimu abantu nkawo so bengi fredi ogonza mune tekani zenu nukana yu kore tekani zankenu tulina yu kishkuru uomezi mkozereki
0: kiaro
1: buroho abantu abandi tulekige kuseka obule mboki ali ao no yeru wasa jia kura motoke kutayi kukuiki ya mula gonti yaa kuguru woku bakutemeku nati ya sekagato genze bati obu vivu buzaru iza kuwa blaka atitu nivu tuweta uwa itu atitu wa tuweta wa blaka beauty omurungi yako iragure
0: omurungi yako iragure
1: aha chonka harimu no obu vivu li obu itima
0: omutima gubi
1: omutima gubi abo kura abo we tekana teiro muntu
0: okay
1: ah ni wohora na kogwa kabiye kandi unabwe gombeza
0: okay
1: eh batati oruba ire koro rwaliyo
2: okay.
1: Mwebale muno na kahwa Muhammad ayenda muno program wenu main stage mabale nyona bagonze tekani zenu kandi twasima mwebale jo takoraki tutagiruga
2: okay.
1: Umanyire kuendebwa na wawe ni wakwenda enfumu za kireki no tutandikire geira
2: okay.
1: Tukiga tukiwagambira buri kiro kireki no rufumu burura kwatahoga nyenkia tiruija koraki kubaho
2: okay.
1: Hati aliyo rufumu otokuja kubanza nabo amaize gaitanga mani nikyo kiri ngambira ati to tuba tubaza ati twaja kurubaza obo amaize gaitanga mani hati aba amaize aba lingu soko ni bagamba hati aba bagamanyire baragambembe ile baitu nyekyo bagwa mu ni bayikwa rudi rufumu ya amaize gakora
2: tabebona ko ba amaize gakaba manyire
1: bgana nako kaka bagamanyire gaziha gaitanga manya hatugaruko mu mbere ya
2: okay.
1: Usura gato kubaza abagwire yijuwe. Hati tugaruko mu mbere ya burikiro. Iwe abakazi bakabandi niyo bayikara mu burikiro.
2: Bayitu nanga ngwa.
1: Bayitu nanga yi. Nyombi siriya. Ngira na science and syndicate. Waraba sigara musenta iba natera matatu rundi rudo yo ningendo. Ndi mugezi mun umusaje akajara genka ajya Kampala agaruka. So abantu ebintu ebimu tuleke ekibi kukienyumiriza
2: none rugama ni ko nkabiri akaitwa akateka
1: akagena nka akatuse kujya kura ati ya ijuri ka kamera igufori emputa mazima akatuzi natandika kubiga mazima na nenu aka na miguwa kana akatuzi kubutuzi
2: na kweli kimwe
1: ngomojo
2: kalire ebintu mikikibuna abasoma oli naiba ogabaro langano gomusuma no mwerenge nganyo nyonka ibaye bayira ni bamanyira
1: kandi ne myaka ni bagimara
2: ati bo iba uko muntu bagana naka iba goye bati nyonyaka iba bake
1: naka iba bake bagira ne mfumu hatulire mpazi kafu binyomo mayire ze mpazi
2: gumi zibankamwe
1: zibankamwe eka mo
2: batamukana sigarero nene
1: sigarero nene ne koko sangaro nene bayire hano
2: kaga sigino no kufazi
1: anayende iri mukana nayende nabindi byakura bakwatire mukantu kataine magezi
2: eyo bayo nayo ibire ogyagiyo tu ibakantu kataine tokati mikakuisi
1: kujokura prostituta tekere foiro mukoti bayitko na program tekanize no yendwa John drive wa prostituta kujokura bakutekereira mukoti kujya kwemereza umuramuzi yagambire ira nti yamukusinzikira na bikibiona nembere yokurora mukama akakwamani ugendo mare muko mu myaka mukaka
2: obuto ya
1: so turano yihana so nke tukagambira amaize gakoraki
2: ngayitanga manya mu rukigo rufu rugamba niko bitwire
1: bemuremanzi akano mu runyoro bagamba niko kabiri ya bemuremanzi ati buje no yekaguze manzi mazima nayo kiruwe musajja abayire manzi
2: okay
1: akatera manya bano abarwani ungugo yarumba abali baine mbaizi
2: okay
1: kujya kura atkani biturano mbaibule kagorias akana kataye magez
2: kamteze ibara
1: kujya kura atimuiruke mutware muirwara kujya kura atinankafu bitwitiki muisi tijori kakatera dabana kati ayisirwa
2: yangu mutezi tumumanyire
1: mutezi mazire bayitanga kujya kura mutekanize enju umuntu ramuzeka yekya samunana na yiko
2: Sachi kumanyisa tu mbere
1: tu kama mbere tu rumo bintu bimutureke

0: wakora
1: ya
0: kura azaire ya mwene wanyu
1: tutanukia kumweta tata ati obugumira yembere kyogogo abaina mwese na nyeki apikipiki nyo ni mweta tata ni weso
0: yo
1: okay tegere atandika nokura byahe biragiye so arasore nyoko azarwa nungro
0: sombo mezi kwaitu wa munsi umundu wa ragambi chigambo lika kuenda gama unyewe nkamanya bulchimu kyo na kimamira njani usawara kukia
1: bihindu kire
0: wabuzi wa munda kwa hilo wa mtu wa mkwa
1: kulirize
0: iliza uwense kuhinduka
1: dani hario rufu morundi mti embwa ehambizo uorubuko kafwa yu wekisa uorubuke mtuwa ilike hozele tiyanyo wekisa tundu wenye mele ile msimbarara omananu ewe ehambizo uori
0: uo sikai
1: Ati kero kimu, akastore kanu kagia kuata hambo munu. Kandi umuhulirizo, kege tekana hatu kurungi. Ati kero kimu, evo heyo vizaru wanembu angira norimani. Na bode ya vio na koto na ki, bine enyaukana haya izira. Ati kero kimu, embu ya ikaragani vitira na obukisa kero wana. Kena, kata waitu, ujo teru wa vijura. Mayebo herara no mbijuta kahoyi ebifurukwe ya baito ijoka genda muka nande waboyo kaguza wamboyi mwana wito tie mali wogenda mukoku iyo kiba kitena ndu wamboyo kamarorole ubungenda mukorore ni bantangira wamboyo hokerere irwe manyasudi kiki ya kaguza no wobota isire ndiye bangamba oli garuka ina nyenki ebo gamba kiro kim Eli jumbi bibuire bya amani ebo hetu na mwembwe ye bigamba ikegoro gamba abo akinta ta ntagenda mukona nyunka ikara muka nkambwo nuko kwa ta kuterwa
0: njuru
1: ati ebo angezi obani barubata barubasi barubasire barubasi mbajya kwika hanje ebo herizo ni nde gamba wa bono yantu aroko nkali ebiju bya abantu byenko Ovu miyonka vulia. Ovuzi mabengwa vunu vuna akabukwata na vusingiza. Ati ya gamba mali. Nyo mali gagenda. Ati gamba wambu. Ati iyo soko gene. Nyo kansigari habusaka utaka hui. Mukao manjire kezo zona inyo wabahuliriza inyo muzio. Ziba hubusaka saka. Ujunjurumia. Iza kitanga tanganana. Oba kihaihura. Kivaho. Eka zona tizikira. Iyo dorobu ya ihuro vuhu wawu. Ewo gamba ati wambwa soko gende ndole nko kubara kutangiye nimbwe nko ya kaikire ko mbere ya mbafu naka ndole kibwa kiru kuruga nyenke kikaire ka kwata kizingonye nimbwe ko mbere ya rubengo be mengo muraji manyaba chiga emenge yeire yokusera obo esko mbere bagiteire kiasi yoru bagionge izaire kibaya obo kibaya no kimanya kibaya ekyo bakinankaga ba kinanzaga obukubi cyabaga kikindo kiri kirungi irabuli iyo kuro ibinaka bino birazibizire saze ati yabaga kibaya nibakirabya mukubi yenyobwe yaire yatikira amazimoro nenu rakine kitabure rundi obwo umugusi GBS yo gunaga imanye bagite kibaye embwe ebo gamba ati onu haba muhambiza bati agamba ko mutangira kafwanyo ebwane ngumukira nekora ebwane yeta wabohorika wabohorika wabohata koreki
0: ne rufu bajiru
1: ati kafwayo wikisa tuntinyoka nyemere hati embwa yawe nekoraki ebwane nanka Yetebo hamingura. Atike kire kindi nejitirana. Ye jigamba guli wawo wakota. Ya gamba wabobu wanyoheze nyota virodi. Obu wakire wakomba mbafu. Utaulele wakutere kizingoni. Obu wakombera ruvengo. Bata kutere kiasi kiyoruku nekivaya. Bata kuisira. Bata kuisira. Nekintuwa nukiyaro. Ati omusi mundu. Inyo burawo wakoso ile no mundu. Wakora heki zingiyo na wegendeleze mundu.
0: Okay.
1: Omusa ijoka muhambura humu. Ulinumbuka ya nyote ingira na ukizibu Boja hii Ati mali umbuhikire mali Uwori ya yebwa Tiruru ufumu kiebwa mugambi mugambiru wanake mani Tikimuwe Musaijo umuroho Aroho musaijo umkiro kimu Haya ambuhiru mkazi Akagena mbuge iwa mochi ya mani ugi Nyumu nywani wango

0: 91.7 FM, Kagadi Kibale Community Radio, Nebi Sili Ziri dakika 29 msao ya katani. Edward Yasimo Studios Mtabani umugurusi kutali ente kanizeri ya wagurusi na nyo umugurusi mpaka zijakuwa mkaga guwa nyinki akara ndoha numutabani umugurusi kutali ndoho umunte kaniza ya wagazi nireo ninyo umugurusi Edward Yasimwe mutabani umugurusi kutali mpaka mkaga guwa nyinki akara. Ampilirize dekanso kendole mukuru Bernard Mumbera Moti atuikie kirango ikiokubika Bernard Mumbera Moti likanso kemu kuwati yesa moti
1: yesa mwanadu wa lima
0: wanji
1: oo watajievali
0: ndiyo tata mulimuta
1: tulio
0: ego
1: wajona anisaba nikiza ndabihe kirango kino kiokufa
0: ego tata
1: inyatunga makuru gamba mkaikuru wanga nina zara nyowe wako etu waopu kamura si au chivuga mwendewe ya rwaru waho
0: bambi sorry
1: soo ni manisa abantu wa chinawa siku bambi izahura na rugashari na mugongo yono kutuara hamu ito mkaikuru wa etu waopu ya kuhili na talibanizuwa kwa hile cha stroke ya stuaru wako uwewa njurunu uwele wa saa kaiziri kwa manisa kandi hivirangu hivirangu kujia kwa ntu viongera ho ntu wa manisa kana program yokuzika
0: okay
1: wa manisa zende Bernard Mumbere kandi avikire inazara we umukaikuru hopu kamurasa
0: Bambi mpora moti.
1: Egwego.
0: Mpora. Okay. Atulirizi ogu ali Bernard Mumbere amoti. Tukakora nawe hano wa KKCR ya yeyongerayo hati ali deputy RDC otampa buzanka. Baitu Bernard Mumbere ali deputy RDC otampa buzanka. Ii nkabagamba umanyiri nyi mwenda kusirani sabagenzi banyu. Now, abayiri nabiko kufa kwa nyina Zara. Mpora, mgezo wetu Bernard Mumbere. Guma mwenu waitu. Guma. Okay. Ente kandizeri ya bagurusa tulirize. Mpora moti. Tekani ziri ya wagurusi agamba ta mnyuanu wangi mnyuanu wangi tauba deman o watalazo tauba murubuga ruwa kagadi actually kagadani tauba ni waine talazo wenka naibu rabo zine tugambiri bayi tauba kagamba kagadi yona ni waine talazo tauba msaji wa mani mno Sajwa amani mna. Tauba mkura mkize mnyuanu wangi. Watalazo. Ogo msajja mwihangali ya Uganda anubusoha hata manyiri. Na ahira kambuka ya jaya aheru ya jaya Dubai ya jaya Amerika ya jaya South Africa. Hati ijuera baire kata ya garuka kagadihana. Bamweta tauba. Mubi.

Okay, nkugambire nyakugamba inyagama ntibanyone bitaba Yusuf Gadgets, aba Yusuf Gadgets bari mu rubuga rwa Kagadi. Baine smartphone za loan hamune za cash. Aba Yusuf Gadgets esimu bakazi salebei ampulirize. Aba Yusuf Gadgets esimu bakazi salebei ampulirize Kagadi Kibali Community Radio. Na bwekyo iwa kwende simu ya loan ube ya cash, tera namba ze simu zino. Ijaba kwe simu ya loan, bora atabale simu ya rono kagituara, bakukwe kisembo. Bora atabale simu ya cash, bakukwe kisembo. Hatibiono bisanga mwa Yusuf Gadgets, kwa te namba ze simu zino. Ofune simu ya loan kande eri nungi muno habeye nungi, bakazisale bei aba Yusuf Gadgets. Araba zero, musanju, munana. Ikumi na musanju kinana nemu atanu na ibiri zero musanju munana ikumi na musanju kinana nemu atanu na ibiri wajja kuba nobaza na ba Yusuf Gadgets zero musanju munana ikumi na musanju kinana nemu atanu na ibiri.

0: 91.7 FM. Kagadi kibali komentero eriyo. Ready yankura kuna makamu nebiyaro. To Beggar Simon. Wale tuliriza. Wale jikara ugabili sabli dakika. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Hello. Oha.
1: Benefits
0: oli kienjojo.
1: Yesebo. Obo ni obuzina baita bo bakara be nyaka yegenzere obwire bun.
0: Ego tat.
1: Program yawe ko tigonza muno.
0: Mwebale mugurusi mwebale.
1: Mikate ko mugurusi mugenzo anga ho rutete.
0: Ego tat.
1: Ya mweta rebra bagesta tubajaya ka. Niteko Mr. Muzei welcome mchikazi. Niteko Kenneth Mugisa. Niteko no mukaikuru binagera aida.
0: Okay.
1: Webale program kando atom.
0: Webale kulirize nganjani. Radio. Wanji.
2: Webale mo.
0: Ni kulirize.
2: Ona rindere ya mutunda.
0: Ego.
2: Anyoka na mchaba gurusu za genzi wangi.
0: Bagondeze kurara kurungi babiri basatu.
2: Haromu gurusu wa basa lutete. Na ampa nyukari kama ira na Dr. Adiman Kitemba. Na manyuru wa kilu kumi.
0: Okay. Kali, obale mnondere ya mtuunda, hello.
3: Nyama.
0: Wanji.
3: Wana Richard wa Kibuera. Richard, chama ni kuramukizi.
0: Ngarukirimu.
3: Auliza wa keke sivona wa manye Richard wa Kibuera wa nambara mkize. Awa makani kakaruri Kibuera mba mkize. Yezefu muru tawagwe na atanazi. Tawagwe achema tawange babo kubona wa Kibuera wa nambara mkize.
0: Kale papa, kale papa, kale papa. Ready?
4: Mtaro wa mbibu kwa mwanga.
0: Wanji?
4: Mtaro wa mbibu kwa mwanga ya utazi ya bukaunte. Mbara mkize yo.
0: Okay.
4: Yes.
0: Mbali. Walenga anjani, walenga anjani. Hali brief mno. Hello.
5: Mkware.
0: Wanji mzee.
5: Kumera.
0: Ndiyo mzee.
5: Yangana Edward we. Nda unanye ndi cheka wapati.
0: Ok.
5: Nde kukuta hindi mda yungi. Uralene.
0: Ok. Mnyanu wangi ngunda kapapacha. Wale kubole arwelio. Hello.
6: Hello.
0: Ego tata.
6: Nateka gusa za genzi banga bampulirize. Kani na wale program yona.
0: Ego mguruzi.
6: Kini mno program ya nye kutukara mama nikaito wa gusa gaira. Karulale kurungisi.
0: Kale tata, kale tata. Ready?
7: Hello. Nero teka mbeka na jirati nyarabonjo. Bale program.
0: Na ikuliriza.
7: Kukusaa kuna mchama, kukabasati.
0: Ok.
7: Na mkulewa tuweka charisi wa kinyarugonjo. Na mama rema mchunguru. Na wamani nyanka kwa warole. Kandi tuweka ambe mchunguru.
0: Ok. Bale mno. Ready? Hello?
8: Hello?
0: Wait.
8: What?
0: Wanji?
8: What do you want to say?
0: Ndi kurungi olot?
8: Ndiyo kurungi.
0: Ego?
8: Olo Aisha.
0: Aisha Changwali.
8: Kabula.
0: Obuzire Aisha.
8: Metali yomba ile chotera. Uli mukai. Hello?
0: Wanji?
8: Merezero mbele chotera.
0: Kulikayo.
8: Kukireyo.
0: Ego. Tulikurungi ba. Kwenda
8: mbele uliri za wanda.
0: Ego Aisha.
8: Urusi.
0: Ebale
8: program.
0: Ok. Kali. Aisha likiangwali. Excuse me. Aisha likiangwali.